0: Harut Sasunian, IBFMN.
1: Միտե այս ժողովրդը պիտի շարունակեն մնալ թմբերի մեջ, եթե Փաշինյան պանդարգե կարեկին երկրորդ ամենահայոց կաթողիկոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գահադե բոլոր գարմիլքի ձերը, շրջանցելով իր լիազորությունների սահմանները։ Անցնող 8 տարիներում Փաշինյանը խախտած է հարյուրավոր օրենքներ և սահմանության բազմաթիվ դրույթներ։ Մինչդեռ մեծ թիվով հայեր հայտնված են ջաղերու ետին, ոչ թե իրավախախտումներու, այլ պարզապես անորեկ անհամացայնության պատճառով։ Հիմնարար իրավունքը, որ ժողովրդավարական երկրի մեջ պետք է երաշխավորված լինի յուրաքանչյուր քաղաքացի համար։ Փաշինյանը հստակ դարձուց, որ օրենքները իր վրա չեն գիրարգվիր, ան ինքնակողք կբարձենա, թե կրնա խախտել որևէ օրենք և ոչ մեկ թադավոր կրնա գասեցնել զինք։ 2018-ին իշխանությունը զավթելեն ի վեր, Փաշինյան տաժանորեն հարձակեցավ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և անոր հոգևոր առաջնորդներուն վրա։ Հանգարակ էր ոչ քրիստոնեական վայել վարքին, ան հաճախ մեջբերումներ կատարեց Սուրբ Կիրքեն իր միամիտ հետևորդները մոլորեցնելու նպատակով։ Ըստ Աստվածաշունչի Մատթեոս 4:5-7, Ղուկաս 4:9-12, Սաղմոս 51:11-12, Սատանան նույնպես Սուրբ Կիրքը վկայացնելով հորդորորը Հիսուսը ներդնելու դաժարի աշտարակեն, վստահեցնելով, թե հրեշտակները պետք է բրկենցին։ Հիսուս արձագանքած է, մեջբերելով երկրորդ օրինաց 6:16-ը, «Քո դեր Աստվածդ մի փորձեր»։ Թեև ամենայն հայոց կաթողիկոսին զավակունալու մասին անհիմն պամպասանքները վաղուց շրջանառության մեջ էին, սակայն Փաշինյան իշխանության կալենի հետ 7 տարի սպասելով այդ պամպասանքը շահարգեց միայն այնտեղ, երբ այդ մեկը պահանջեցին իր քաղաքական նեղ շահերը։ Ավելի քան տարի է ի վեր անգշարաշահ է իր պաշտոնական թիրքը, փորձելով կանգեցնել ամենահայոց քարակին բեն կաթողիկոսը։ Փաշինյան հանդես եկավ հրապարակային գոչերով, ուղեց անձնական սպառնալիքներ և նույնիսկ ամբարգեշ փառաբաշար օգտագործեց դիմադրի երեչի մեջ կաթողիկոսին հրաժարական բարդացնելու նպատակով։ Այս բոլոր փորձերու ցախողությունն ետ, ան նույնիսկ շանտաժի ենթարկեց 10 բարձրաժան հոգևորականներ, զանոնք իր կողմը կրավելու և կաթողիկոսին թեմ հանելու համար։ Եկեղեցին փառափոխելու քողին տակ անձևավորած է քաղաքացիական կոմիտե կաթողիկոսը քաղաքացնելու նպատակով։ Ուղղակի անհետացություն է, որ երկիրը կառավարելու հարցի մեջ չափազանց անկարող մեկը կփորձե միջամտել եկեղեցու ներքին գործերուն և որոշել, թե ով պիտի ելա հաջորդ կաթողիկոսը, այս մեկը երբեք իրեն չի վերաբերիր։ Բնականաբար այս բոլորը կոβιդ խախտում կհանդիսանան Հայաստանի սահմանության, որ ամրագրված է Բեդության և եկեղեցու անչադումը։ Սակայն հաստատելով բռնապետական միանձնի իշխանություն, Փաշինյան համար օրեն կփորձե բարդացնել իր կամքը։ Հունվարի սկիզբը, երբ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսն ու 6 եպիսկոպոսները կազմած անձնախումբը պաշտոնան գրին Մասիածոտնի թեմի առաջնորդ թեևոր եպիսկոպոս Սարոյանը, Փաշինյան հորդորեց անոր մերժել եկեղեցու ներքին որոշումը և թիմել թատարան, այնուհետև եկեղեցու նվիրաբերությունը հունվար 27-ին զինք կարկալուց հրճակեց։ Թատարանը աբարունաբար հրահանգեց կաթողիկոսին Սարոյանը պաշտոնանք չնել և արգելեց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը լքել երկիրը, զրկելով զինք և քերակուն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսները Ամստրիայի մեջ տեղի ունեցող եպիսկոպոսաց կարևորագույն ժողովին մասնակցելու կարելություն են։ Բայց եվ այնպես ժողովը տեղի ունեցավ և աշխարհասփյուռ 25 եպիսկոպոսներ իրենց զորակցությունը հայտնեցին ամենահայոց կաթողիկոսին, դատապարտելով Փաշինյանի իշխանության կողմէ եկեղեցու թեմ կատարվող թատական հետապնդումը։ Կաթողիկոսին և մեծ և մյուսպես եպիսկոպոսներու թատավարության նախնական նիստը ճշտված է 7 օգոստոսին ժամը 16-ին վարչապետի Էշմիածի թատարանի մեջ։ Այսինքն նախընթաց երևույթ է, երբ անկախ Հայաստանի Հանրապետության մեջ քրեական հետապնդում կատարվի ամենահայոց կաթողիկոսին թեմ։ Դարավոր դերաբերության ընթացքին ոչ Օսմանյան կայսրությունը, ոչ էլ Ցարական Ռուսիան երբևէ ոչ կաթողիկոս տադի դված են։ Միակ բացառությունը խորեն առաջին կաթողիկոսի իսպանությունն էր, որուն 6 ապրիլ 1938-ին խեղդամահարին խորհրդային կաղնի սպասարկությունների գործակալները։ Ամենահայոց կաթողիկոսը թատարան տանել է բացահայտ ապօրինություն է և Փաշինյանի իշխանության կողմէ լիազորություններու գոպտակուն չարաշահում։ Ավելի քան 1700 տարի հայերը ամբողջ աշխարհի մեջ կբարձրանան, որ Հայաստանը առաջին բերությունն է, որ քրիստոնեություն ընդունած է իբրև պետական կրոն։ Սակայն ինքնին Հայաստանի իշխանությունը այժմ եկեղեցու նվիրաբերության նկատմամբ կվերաբերի իբրև հանցագործներու։ միակ լավ նորությունը կարեկին և գաթողոսին այն հայնարարությունն է, որ ինքը հրաժարական պիտի չտա նույնիսկ ձերբակալվելու և պանդարգվելու բարակային, ան պիտի շարունակե ծառայել իբրև օրինական գաթողոս նույնիսկ անազատության մեջ։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյանի կառավարությունը կատարեց շարք մահագայի գեյացական աննախընթաց քայլեր, 2018-ին չեղարկեց հոգևորականներու դիվանագիտական անցակերները, հանրային դպրոցներու ուսումնական ծրագիրեն չեղարկեց հայոց եկեղեցու պատմություն նյութը, 2024-ին Թատրեցու սկրեակատարողական հիմնարկներու մեջ հոգևորող սպասավորներու ծառայությունը, Թատրեցու հոգևորականներու ծառայությունը բանակի մեջ, գնահատեց էպրնակրավել եկեղեցու բոլոր շենքերն ու լցվածքը, Ավտանգության ուժերը խուզարկություն կատարածեն Սուրբ Էշմիածի տարածքի մեջ արքեպիսկոպոսը ձերբակալելու համար, գեղեց մեղատրանքով ձերբակալած և գարունավորած երկանիմը պարսավիժան հոգևորականներ, խախտելով ասկային ժողովի կանոնակարգը, իշխանությունները թույլ չտվին, որ կատողոսը օրդության խոսք արդասանե 2026-ի նստաշրջանի պացման։ Եկեղեցի են 100,000 դոլարներու դուրքեր և դուխանքներ կանցած է հավատացյալներու գոմեն մոմերու ձերկբերման համար, հանգարականի հանգամանքին, որ եկեղեցին ոչ արևելյան գազմայրություն է, իսկ մոմ կնողները իրականության մեջ նվիրատություն կրեն։ Թադավոր Հակոբ Մանուկյանը բարդավոր է օգոստոսի 7-ին Մերժել կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսներու դեմ ուղղված մեղադրանքները, որպեսզի չդառնա Փաշինյանի ապօրինություններու հանցագիծը։ Հանգարակ պարագային Թադավոր Մանուկյան պետք է դառնա միջազգային զաղարի առարկա, երբ մարդու իրավունքներու Եվրոպական Թատրոնը վերջնականապես արձանագրել, որ անոր թատրոնը խախտած է Հայաստանի սահմանությունը։ Մինչդեռ թե Հայաստանի, թե Սյուրքի հայերը պետք է ստապին երկարատև տմփիրեն և բարձրացնեն իրենց բողոքի ձայնը, եթե անոնք շարունակեն լրել նույնիսկ կաթողիկոսին ձերբակալությունն և պատարգությունն ետք, ապա ոչ եկեղեցի և ոչ հայրենիք ունենալու արժանի պիտի ելնան։ Շնորհակալություն։

bandurera Vilma Kuyumcan. Արև սիրել ունգանդիրներ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ մհղածը նվիրված օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության նախաստորակրության արդիվ։ Վարչապետը 2025 թվականի օգոստոս 8-ը նկատած է փախտորոշ սահմանակիցը, որ մեի հետ Հայաստանի պատմությունը կարելի է բաժնել առաջի և յետքի։ Ըստանոր, մեկ դարի առաջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ Սպիտակ տան մեջ տեղի ունեցած երագողմ հանդիպման արդյունքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, այսօր այդ իրադարձությունը կգոչվի խաղաղության կակատնաժողով, իսկ ստորագրված փաստաթուղթը խաղաղության հռչակագիր։ Ըստ վարչապետին 2026-ի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանի քաղաքացիները դեռ կանգնեցան խաղաղության այս օրագարկին, սակայն ճանապարհը թեր չի ավարտած, խաղաղության համաձայնագիրը թեր կսպասե վերջնական ստորագրության ու վավերացման, սահմանազատման գործընթացը դագավին պետք է թե իրականանա և Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ քերիներու հարցը գշարունակի մնալ մտահոգիչ։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր պետությունը փակուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգեյետ մեր առջև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը թարցյալ մեր ցերկը կգտնվի, նշած է վարչապետը։ Փաշինյանին ուղերձի մեջ կարևոր դեղ գգրավե Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության թրիպի ծրագիրը, այս նախագիծը մոտ ապագային պիտի վերջտա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա տարածաշրջանի տնտեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես տրացիներ, ըստ վարչապետին։ Փաշինյանը գսկուշացնե նաև, որ խաղաղությունը փլուզելը շատ թյուրին է, ուստի խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար անհրաժեշտ կնկատի ան թատրեցնել հետևյալ նյութերու արձարձումը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի մեջ։ Հայկական կողմեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի և ադրբեջանեն հայ փախստականներու վերադարձի իրավունքի խոսույթները և ադրբեջանական կողմեն արևմտյան Ադրբեջանի և արևմտա ադրբեջանցիներու վերադարձի թեզերը։ Իր ուղերձի ավարտին վարչապետը իր շնորհակալությունը հայտնած է նախագահ Թրամփին իր ներդրած ճանկերուն համար և շնորհավորած է հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդները։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայնային հաղորդակցություն տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ տան մեջ կազմակերպելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու կողմէ ընդունված խաղաղության հռչակագիրը իբրև վգա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Զրուցակիցները ուրախությամբ արձանագրած են, որ Վաշինգտոնի խաղաղության վեաժողովը հանգեցուցած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրական խաղաղության զոր երկու երկիրներու ժողովուրդները կտեսնեն ու կսկան։ Հեռացայնային հաղորդակցության ընթացքին քննարկված է թրիպ նախագիծի իրականացման ներկա վիճակը, Փաշինյանն ու Թրամփը վերահաստատած են թրիպի կառուցման աշխատանքները մոտիկ ապագային սկսելու իրենց հաստատակամությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ դարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Ռուբիո նաև ակնկալած է շարունակական հարաճընթաց հարավային Կովկասի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության հաստատման համար։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն լիովին հանձնարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Ան ավելցուցած է, թե թրիպը, որ երկաթուղային, ինքնաշարժային, ուժանյութային և թվային ենթակառույցները պիտի արդիականացնե, աստիճանաբար կվերածվի իրականության։
Ռուբիո հայտնազե նաև թե Հայաստանի տարածքին երկաթուղիի ջարդարապետական ուսումնասիրությունները արդեն սկսած են, իսկ Ադրբեջան գմոդենա թեպի Հայաստան միացող մայրուղիի եւ երկաթուղիի շինարարության ավարտին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի հադուկ բանակնած Ստիվ Ուիտքով իր գարկին ընկերային ցանցին վրա գրած է հետևյալը. Մեկ տարի առաջ նախագահ Թրամփը համախմբեց Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական խաղաղության համաձայնագիրը ըստորակրելու համար, հարավային Կովկասը այսօր ավելի անվտանգ, բարեկեցիկ եւ գայուն է, իսկ այս հիանալի երկիրներու ապական լուսավոր ըսած է Ուիտքով։ Փաշինյանն ու Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցած են եւ քննարկած խաղաղության գործընթացն ու տրիպ երկաթուղին։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հերազայնային հաղորդակցության ընթացքին կողմերը միտքեր փոխանակած են 8 օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության վեհաժողովի առաջին դարետարցին առիթով, որուն ընթացքին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, ինչպես նաև նախաստորագրվեցավ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բնակիրը։ Գողմերը հատկապես նշած են նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Միացյալ Նահանգներու կառավարության կարևոր թերը խաղաղության հոլովույթի առաջխաղացման գործընթացի մեջ։ Գողմերը նշած են նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործի մեջ վերջին մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված հարաճընթացը։ Զրույցի ընթացքին ընդգծված է երկու երկիրներում միջև արևդրադնդեսական գաբերու զարգացումը իբրև խաղաղության օգուտներու շոշափելի թրսևորում։ Այս ծիրի մեջ կողմերը նշած են ադրբեջանական նավթամթերքի արդածումը դեպի Հայաստան, ինչպես նաև դարանցիկ բեռներու փոխադրումը Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան եւ Հայաստանեն դեպի այլ ուղություններ։ Բացի այդ, կողմերը միտքեր փոխանակած են տրիպ երկաթուղիի իրականացման վերաբերյալ։ Անոնք ընդգծած են խաղաղության հոլովույթի հարաճ մղումն եւ շրջանի մեջ երկարադեպ խաղաղության, գայունության, գաբակցվածության եւ դնդեսական համագործակցության ապահովման ճանկերը շարունակելու կարեւորությունը։ Այսպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաղորդակցության մեջ։ Թրամփն ու Ալիևը նաև ընդգծած են տրիպ նախագիծի շրջանային գաբակցվածության դեսանգյունեն կարևորությունը։ Թրամփ եւ Ալիևի հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին ընդգծված է, որ անցյալ մեկ դարվան ընթացքին շրջանի մեջ ապահովված է խաղաղություն ու գայունություն եւ չի արձանագրված որևէ միջատեպ, որ գրնար վնասեր շրջանային խաղաղության։ Ադրբեջանական կողմը նշած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ փոխադրամիջոցային ենթագարույցներու աշխատանքները արդեն գտնվին ավարտական փուլին մեջ։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարար Հական Ֆիդան նաև անդրադառնալով 8 օգոստոսին հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը գշարժին թեպի մնայուն խաղաղության համաձայնագիրը։ Անհույս հայտնած է, թե Կովկասի մեջ ցերկ բերված համաձայնութենեն յետք այժմ զինատատար գա, որ լավ գործի։ Ֆիդան ավել ցուցած է, թե Թուրքիան գաչակցի զինատատարի հոլովույթին հաշվի առնելով անվտանգության եւ դնդեսական ջարդարաբեդության հերանգարը։ 8 օգոստոս 2025 թվականին Վաշինգտոնի վեհաժողովի միամյակին առիթով Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը եւս հայտարարություն մտարարձած է։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Պասկալ Կոնֆավրը հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեկ տարվան ընթացքին կարևոր եւ վճռական քայլեր ձեռնարկած են, որպեսզի խաղաղությունը շոշափելի իրականություն դարձնեն երկու երկիրներու ժողովուրդներուն համար։ Ան նշած է նաև, թե Ֆրանսան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գործընթացին։ Ըստ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղարին, Ֆրանսան գագնգալ է, որ այս գործընթացը շարունակվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ըստորակրությամբ եւ վավերացումով, սահմաններուն բացումով եւ շրջանային փոխադրամիջոցային գաբակցվածության զարգացումով, որբեսի հարավային Կովկասը վերսին դառնալ դիարժեք համագործակցության դարածք եւ Եվրոպան ու Ասիան գաբող օղակ։
Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրյունո իր գարկին հայտնած է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ճամփա պասած են գայուն և անտարնալի խաղաղության համար։ Գրյունո ընկերային ցանցի վրա գրած է, թե Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել երկու երկիրներուն և անոնց հասարակություններուն խաղաղության և հաշտեցման ճամփուն վրա։ Ինչպես կրնայինք ակնկալել, Ռուսաստանն հնչած է այլ տեսակետ, այսպես Մեդվեդև, որ հայտնի է X-ի վրա իր սուր մեկնաբանություններով, ասած է, թե արևմուտքը Հայաստանեն երես պիտի դարձնե անմիջապես, որ Անիգա Թատրի իբրև ռուսյոտեմ գործիքի հետաքրքրություն ներկայացնել։ Ըստ Ռուսիա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները բացարձակապես չեն հետաքրքրվիր Հայաստանի քաղաքացիներուն բարեկեցությամբ։ Մեդվեդևի համաձայն Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները պիտի հրաժարեին Հայաստանեն, եթե Անիգա շարունակի արևմուտքի հետ միավորման իր ուղին։ Հրաստանի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը, ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագառուցվածներն մեկը։ Այս մասին հայտնած է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, գաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարկվի Firebird ընկերության $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության տվյալներու գետրոնը, որ տարածաշրջանի մեջ ամենամեծը բիդելը։ Գնշվի նաև, որ ծրագիրի երկրորդ փուլը կործարգել է, ետք ներսումներու ձավալը բիդի գազմե մոտ $5 միլիարդ։ Այդպիսով Հայաստանը բիդի ներարվի ոլորդի մեջ առաջատար աշխարհի 5 երկիրներու ցանգին մեջ և բիդի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանքույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության պասումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանն ունի գործընկերության գարիկ և Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղած է Firebird AI ընկերության համահիմնադիր և գործադիր դնորեն Ռազմի Քովագիմյանին և նույն ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է նաև 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Ան ավելացած է, թե խաղաղությունը շրջադարձային է մեր երկրի մեջ տնտեսական և ներդրումային միջավայրը փոխելու տեսակետը։ Նշենք, որ այս բացման ներկա էր նաև Ղրղզիստանի փոխնախարարը։ Սիրելի ընդդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս, սիրելի ընդդիմարդուք, կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը։ Այսօր երկուշաբթի 10 օգոստոսը ժամը 8:40 վարյան գանցնի Փարիզյան շրջանի մեջ օդը դարձյալ գդակտնա եւ ջերմաստիճանը այսօր գահաստի մինչեւ 33-ի։ Ժամը 9-ին եւ 10-ին կլսեք Օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի տերտոնն է։ 9-ին, 10-ին եւ 12-ին կլսեք Օրվան լուրերը ֆրանսերենով։ 10-րդ անդրադարձներ հայդակիրն է, 11-ին բանաստեղծության ժամ, 12-րդ IPFM եթե եւ 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

Urban Durere, Vilma Guyumcan. Արև սիրել ունգանտիրներ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ մհղածը նվիրված օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության նախաստորագրության արդիվ։ Վարչապետը 2025 թվականի օգոստոս 8-ը նկատած է փախտորոշ սահմանակիցը, որմէ ետ Հայաստանի պատմությունը կարելի է բաժնել առաջի և յետքի։ Ըստանօր, մեկ դարի առաջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ Սպիտակ դան մեջ տեղի ունեցած երկգողմ հանդիպման արդյունքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն։ Այսօր այդ իրադարձությունը կգոչվի խաղաղության կակատնաժողով, իսկ ստորագրված փաստաթուղթը խաղաղության հռչակագիր։ Ըստ վարչապետին 2026-ի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանի քաղաքացիները դեռ կանգնեցան խաղաղության այս օրագարկին, սակայն ճանապարհը դեռ չի ավարտած, խաղաղության համաձայնագիրը դեռ կսպասե վերջնական ստորագրության ու վավերացման, սահմանազատման գործընթացը դագավին պետք է թե իրականանա և Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ քերիներու հարցը գշարունակի մնալ մտահոգիչ։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր պետությունը փակուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգեյետ մեր առջև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը դարձյալ մեր ցերկը կգտնվի, նշած է վարչապետը։ Փաշինյանին ուղերձի մեջ կարևոր դեղ կգրավե Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության թրիփի ծրագիրը, այս նախագիծը մոտ ապագային պիտի վերջտա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա տարածաշրջանի տնտեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես տրացիներ, ըստ վարչապետին։ Փաշինյանը կզգուշացնե նաև, որ խաղաղությունը փլուզելը շատ թյուրին է, ուստի խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար անհրաժեշտ կնկատեան թատրեցնել հետևյալ նյութերու արձարձումը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի մեջ։ Հայկական կողմեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի և ադրբեջանեն հայ փախստականներու վերադարձի իրավունքի խոսույթները և ադրբեջանական կողմեն արևմտյան ադրբեջանի և արևմտա ադրբեջանցիներու վերադարձի թեզերը։ Իր ուղերձի ավարտին վարչապետը իր շնորհակալությունը հայտնած է նախագահ Թրամփին իր ներդրած ճանկերուն համար և շնորհավորած է հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդները։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայնային հաղորդակցություն տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ դամ մեջ կազմակերպելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու կողմէ ընդունված խաղաղության հռչակագիրը իբրև վկա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Զրուցակիցները ուրախությամբ արձանագրած են, որ Վաշինգտոնի խաղաղության վեաժողովը հանգեցուցած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրական խաղաղության զոր երկու երկիրներու ժողովուրդները կտեսնեն ու կսկան։ Հեռացայնային հաղորդակցության ընթացքին քննարկված է թրիփ նախագիծի իրականացման ներկա վիճակը, Փաշինյանն ու Թրամփը վերահաստատած են թրիփի կառուցման աշխատանքները մոտիկ ապագային սկսելու իրենց հաստատակամությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ դարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Ռուբիո նաև ակնկալած է շարունակական հարաճընթաց հարավային Կովկասի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության հաստատման համար։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն լիովին հանձնարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Ան ավելացուցած է թե թրիփը, որ երկաթուղային, ինքնաշարժային, ուժանյութային և թվային ենթակառույցները պիտի արդիականացնե, աստիճանաբար կվերածվի իրականության։
Ռուբիո հայտնած է նաև, թե Հայաստանի տարածքին երկաթուղի ջարդարապետական ուսումնասիրությունները արդեն սկսած են, իսկ Ադրբեջան կմոդենա թեպի Հայաստան միացող մայրուղի և երկաթուղի շինարարության ավարտին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի հադուկ բանակնած Ստիվ Ուիտքով իր գարկին ընկերային ցանցին վրա գրած է հետևյալը. Մեկ տարի առաջ նախագահ Թրամփը համախմբեց Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական խաղաղության համաձայնագիրը ըստորագրելու համար, հարավային Կովկասը այսօր ավելի անվտանգ, բարեկեցիկ և գայուն է, իսկ այս հիանալի երկիրներու ապագան լուսավոր, ասաց Ուիտքով։ Փաշինյան ու Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցած են և քննարկած խաղաղության գործընթացն ու տրիպ երկաթուղին։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հեռաձայնային հաղորդակցության ընթացքին կողմերը միտքեր փոխանակած են 8 օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության վեհաժողովի առաջին դարետարցին առիթով, որուն ընթացքին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, ինչպես նաև նախաստորագրվեցավ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բնակիրը։ Գողմերը հատկապես նշած են նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու կառավարության կարևոր թերը խաղաղության հոլովույթի առաջխաղացման գործընթացի մեջ։ Գողմերը նշած են նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործի մեջ վերջին մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված հարաճընթացը։ Զրույցի ընթացքին ընդգծված է երկու երկիրներու միջև արևդրադնդեսական գաբերու զարգացումը իբրև խաղաղության օգուտներու շոշափելի դրսևորում։ Այս ձիրի մեջ կողմերը նշած են ադրբեջանական նավթամթերքի արդածումը դեպի Հայաստան, ինչպես նաև դարանցիկ բեռներու փոխադրումը ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան և հայաստանեն դեպի այլ ուղղություններ։ Բացի այդ, կողմերը միտքեր փոխանակած են տրիպ երկաթուղի իրականացման վերաբերյալ։ Անոնք ընդգծած են խաղաղության հոլովույթի հարաճ մղումն և շրջանի մեջ երկարատև խաղաղության, գայունության, գաբակցվածության և դնդեսական համագործակցության ապահովման չանկերը շարունակելու կարևորությունը։ Այսպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաղորդակցության մեջ։ Թրամփն ու Ալիևը նաև ընդգծած են տրիպ նախագիծի շրջանային գաբակցվածության տեսանկյունեն կարևորությունը։ Թրամփ և Ալիևի հեռաձայնային հաղորդակցության ընթացքին ընդգծված է, որ անցյալ մեկ դարվան ընթացքին շրջանի մեջ ապահովված է խաղաղություն ու գայունություն և չէ արձանագրված որևէ միջատեպ, որ գրնար վնասեր շրջանային խաղաղության։ Ադրբեջանական կողմը նշած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ փոխադրամիջոցային ենթագարույցներու աշխատանքները արդեն կգտնվին ավարտական փուլին մեջ։ Թուրքիոյ արդակին գործոս նախարար Հական Ֆիդան նաև անդրադառնալով 8 օգոստոսին հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը գշարժին թեպի մնայուն խաղաղության համաձայնագիրը։ Անհույս հայտնած է, թե Կովկասի մեջ ձեռք բերված համաձայնությունն յետք այժմ զինատատար գա, որ լավ գործի։ Ֆիդան ավելացած է, թե Թուրքիան գաչակցի զինատատարի հոլովույթին հաշվի առնելով անվտանգության և դնդեսական ջարդարաբեդության հերանգարը։ 8 օգոստոս 2025 թվականին արիտով Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը ևս հայտարարություն մտարարձած է։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Պասկալ Կոնֆավրը հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեկ տարվան ընթացքին կարևոր և վճռական քայլեր ձեռնարկած են, որպեսի խաղաղությունը շոշափելի իրականություն դարձնեն երկու երկիրներու ժողովուրդներուն համար։ Ան նշած է նաև, թե Ֆրանսան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գործընթացին։ Ըստ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղարին, Ֆրանսան գագնգալ է, որ այս գործընթացը շարունակվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ըստորագրությամբ և վավերացումով, սահմաններուն բացումով և շրջանային փոխադրամիջոցային գաբակցվածության զարգացումով, որպեսզի հարավային Կովկասը վերսին դառնալ լիարժեք համագործակցության տարածք և Եվրոպան ու ԱՍԵԱՆ գաբող օղակ։
Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրյունո իր գարկին հայտնած է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ճամփա պասած են գայուն և անտարնալի խաղաղության համար։ Գրյունո ընկերային ցանցի վրա գրած է, թե Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել երկու երկիրներուն և անոնց հասարակություններուն խաղաղության և հաշտեցման ճամփուն վրա։ Ինչպես գրնայինք ակնկալել, Ռուսաստանն հնչած է այլ տեսակետ, այսպես Մեդվեդև, որ հայտնի է X-ի վրա իր սուր մեկնաբանություններով, ասած է, թե արևմուտքը Հայաստանն երես պիտի դարձնե անմիջապես, որ Անիգա Թատրի իբրև ռուսյոտեմ գործիքի հետաքրքրություն ներկայացնել։ Ըստ ռուսյո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները բացարձակապես չեն հետաքրքրվիր Հայաստանի քաղաքացիներուն բարեկեցությամբ։ Մեդվեդևի համաձայն, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները պիտի հրաժարեին Հայաստանեն, եթե Անիգա շարունակի արևմուտքի հետ միավորման իր ուղին։ Հրաստանի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը։ Ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագառուցվածներն մեկը։ Այս մասին հայտնած է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, գաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարկվի Firebird ընկերության $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության տվյալներու գետրոնը, որ տարածաշրջանի մեջ ամենամեծը բիդելը։ Կնշվի նաև, որ ծրագիրի երկրորդ փուլը կործարգել է, ետք ներսումներու ծավալը բիդի գազմե մոտ $5 միլիարդ։ Այդպիսով Հայաստանը բիդի ներարվի ոլորդի մեջ առաջատար աշխարհի 5 երկիրներու ցանգին մեջ և բիդի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանքույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության պատումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանն ունի գործընկերության գարիկ և Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղած է Firebird AI ընկերության համահիմնադիր և գործադիր դնորեն Ռազմի Քովագիմյանին և նույն ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է նաև 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Ան ավելացած է, թե խաղաղությունը շրջադարձային է մեր երկրի մեջ տնտեսական և ներդրումային միջավայրը փոխելու տեսակետ է։ Նշենք, որ այս բացման ներկա էր նաև Ղրղզիստանի փոխնախարարը։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երևանի պերտը, լեր կարապի վրացից կլուխը գպարցացն է, հանդարդ կտիդե հազար կլխանի տևի բես, Երևանի հազար դարեգան, մաշած, բարաված, չորս կողմը պոսով շրջաբատված, աշտարակներով զորացած, սուր-սուր ժանիքները կլխուն շարած, հինգ կազաչապ հաստությամբ երկշարք բարիսվով, մեկ ոտկը գոնդ, միս ոտկը տամուր բուլաղի կլխուն տրած, մեկ պերանը տեպի հյուսիս, մյուսը տեպի հարավ բացած, չոր կլուխը տեպի երգինք ծծած, լայն փեշերը կետնի վրա պրած, անամոտ երեսը գոգած, շբարած, հազար խուցերով, հազար աչկանի բադուհանները այս ու այն գոմ լայն բացած, զույգ ջանգերով, զանկուի, կարոտ, զարհուրելի, սևաթեմ ծորը գրգած, գուրցքին սեղմած լերկ, անխոս ու մարտագեր փերթը. Անտեղնած երեսը հերվեն գծածկ է, ակահ աչկերը կեդին գհար է, որբես միամիտ տեսնողը ավելի շուտ խապե, ավելի թյուրին իր ձոցը կաշե ու անագնգալ օրեն անցայն անշշու գուլդա, պջացն է զայն։ Խորամանք ու խապեպա բարսիգը շինեց զայն, թե գադաղի ու անհաշտ ոսմանցին տրավ անոր հիմքը։ Ոչ քիրգա, ոչ պատմություն, խավարի մեջ է անոր պատմությունը, մարդ ուղիղ չգիտեր, չէ լսած։ Սագայն անհիշելի ժամանակները ի վերանմա, անվախ, բինտ երեսը լիրբ կազանի բես թեմ դված, որ կանալ տնտանոթի, հրեդանի իրումպեր անոր գոշտ կամագին, գագուղ գուրցքին, պած կուլխին տբան, ոչ մեկ աստեցություն կործեցին ու ոչ մեկ արդյունք տվին։ Գործընծուցած տևերնալ ետ առողջացուցած, չարթված ոսկորներնալ ետ բնտացուցած, կլուխը վեր կաշեցան, ետ շունչարավ, վեր գեցավ, կանքնեցավ, ուսերը շտկեց, բոլորեց, սարկեց ու տարցյալը սպարնալով, կլուխը կերողի իր շուքին հետ խաղացողի թուլության, փոքրոկության, անզորության ու հիմար հանդգնության վրա ձաղրնելով, ձիձաղելով, ձապ տալով, համարելով կանքնեց։ Մադը ծծեց այս հողաշեն ու ոչ կարաշեն պերթը, ու խենեշ տեմքով իր գոդրած ոտկերը զանկույի պերանը խցելով նստած մնաց դեղը։ Այն զանկույին, որ կիշեր ծերեք անքուն, անհանքիստ, կժված, գդղած, անոր պած կուրցքին, անիրավ սրդին իր գորզած չուրի անպերան թուրով, կարե ուրակով գզարնե, գհարված է, բայց տեսնելով, թե չի գրնար պարգություն հակեցնել, վրեժը առնել ու քանդել զայն, կորալով, կանկադելով, ողբ պարցագելով, քիչ-քիչ ցայնը փորը կկաշե ու մունչ-մունչ երեսը գծածկե, զանկի պասարի ձոցը գմտնե և հույսը գդրած, սիրտը գոդրած, դու խուր գծրվի աստինանդին, գծնթի և հազար պարիկ, հազար բդուղ ու արդյունք տալով, պաշխելով, գմոլորի ճամպեն, գգործի ու չի հաջողիր իր սիրուն կրոջը, արաքսին, լուրմը դանիլ, որովհետև Երանի ձարավ, գարոտ բնագիչները անոր ճամփան կպրնեն, զայն սիրով կկրգեն, իրենց միջև, իրենց հանտերը կդանին, որբեսի անոր սուրբ գտնահամչուրով իրենց այրած սիրտը զովացնեն, իրենց տարն կրդինքը անով լվան ու անոր դված պերքով իրենց կոյությունը բահբանեն։ Երևանի պերթը, Հայաստանի հողը, որ հազար դարի է ավելի դարձած էր քողի ու ավազակի բնակարան, այն հողը, այն հիանալի աշխարը, ուր եթե մագան տրախտն էր, ուր աստված ամբողջ աշխարը չրհեղեղով գործանել է ետք, սուրբ մասի սարը միայն արժանիքը դավ, որ նոյան դաբանը հանգչի ու հայոց երգրենալ մարդիկ բազմանան և ուրիշ երգիրներու մեջ ևս շինություն ներգառուցեն։ Այն սուրբ հողը, ուր ամբարդելին հայք, անաստված պելիչար միտկերուն չհավանելով, իր ընտանիքը, իր կաչ, բատվական զորքը հավաքեց, եկավ ու Հայաստանի զարմանալի սարերուն, սիրուն տաշտերուն դեսքին հմայված մնաց, զանկույի տրախտանման ծորը, զանկույի պրպրատեզ, անմահչուրը, երասխի, մարման ծոցը, մասիսի ու առակածի երկնանման կլուխը, Սևանի ձաղգապտի ծորերն ու սարերը դեսնելով, իր նիզակը ծծեց ու իր սուրբ անունով Հայաստան գոչեց, և պելի անհոգի մարմինը իր նետ ու աղեղին մադաղրավ։ Այն սուրբ վայրը, ուր Շամիրամ, աշխարին դիրելով, ոչ մեկ ուրիշ դեղ ջարեց այն պատկերը, որ իր սիրտը գցանգար, ու մեր հրեշտագանման արայի սիրուն երեսին գարոտ, զորք հավաքեց, եկավ, որ եթե անոր սուրբ սիրտը լալով ու սիրով չկրավե, զորով կերի դանի զայն, հուսալով, որ թերևս անոր սուրբ շունչը իր երեսին տպչի։
ու երբ արան մերավ, մերած վիճագովալ, անոր մարմին արջևը տրած, կիշեր ցերեք սուկ կպրներ, որբեսի գամ անգենտանանար, գամ ինք անոր ոտքին դակ իր հոգին ավանտեր։ Այն աշխարը, ուր զարմայր, Ակիլեսի հետ ուզեց Հեկտորի գողմը բահել։ Բարույր, Արփակի հետ սարտանապաղը այրեց։ Դիկրան, Գյուրոսի հետ աշտահագի հոգին արավ։ Վահե, Տարեհ Գոդոմանի գողքին Աղեքսանդրի ճամպան ուզեց բռնել։ Վաղարշակ Պարտև իր եղբայր Արշակի ոտքը իր երկրեն գդրեց ու Հայաստանին գարկ ու կանոն հաստատեց, նախարարներ նշանակեց։ Դիկրան արքա արքայից ասորիներու աշխարհ իր ցերքին դակ արավ ու գարտակենացիներու հսկան անիպյալ զորավարը իր կով հրավիրեց։ Այն աշխարհը, ուր կաճահախտը ընդդրտադ, Հռոմը իր կաչությամբ ու իմաստությամբ զարմացնել է յետք, եկավ իր հայրենական հողին դիրեց ու ալլաներուն ու բարսիկներուն շունչն ու ոտքը գդրեց։ Ուր որդին աստծո երևցավ ու Սուրբ Լուսավորիչին իջման դեղի նախագիծը լույսով ցույց տվավ։ Այնտեղը, ուր Վարդան Մամիգոնյան և իր ընդիր եղբայր Վահանը անօրինակ կաչությամբ մը, որ աշխարհ թեր չէ տեսած, իրենց օրենքն ու Սուրբ Եկեղեցիի բադիվը արյունով քնեցին։ Այնտեղը, ուր Վրամշաբուհ ամբողջ աշխարհի լուսավորությունն ու իմաստությունը իր կողմը քաշեց, իր աշխարհը պերավ։ Այն ընդիր աշխարհը, ուր Փակրադունիկ ու Ռուպինյանք իրենց հազար թշնամի ցերկը անդեր մնացած հայրենիքը յետքերեսմանեն հանեցին ու նոր հոգի դվին անոր։ Այն օրնյալ հողը, ուր ասորիները, բարսիկները, հոները, ալլաները, մագետոնյացիները, հռոմայացիները, արաբները, օսմանցիները չրհեղերին նման խուժեցին և ոտնագողերին, չնչեցին, սրբեցին, թուրի, գրագի մադաղերին հարյուրավոր ասկ ու աշխարհ, ուր չմնաց սար, որ արյուն չտեսնե, չմնաց քար, որ իր դակ մարդ չտաղե։ Այսպես հողին հավասարեցան ու գորան մեզի հարևան հարյուր ասկեր, որոնց այսօր ոչ շունչը գա, ոչ անունը։ Բայց հայոց Սուրբ ասկը, հայգի անհաղթելի որդիները իրենց կյանքը, թագավորությունը, մեծությունը, պարքը, իշխանությունը, զորքը գործընցնել է յետք տեսան, թե չեն գրնարդի մանալ այս աշխարագործան չրհեղեղին, այս քազան ասկերուն, որոնց ամեն մեկը մյուսին ոտք են գախին գած, ուր որ ուզե երթալ, Եվրոպա թե Ասիա պետք է հայոց հողով անցնի։ Ուստի անոնք իրենց աչկերը երգինք բարձրացուցին, հազար թուրի դագե, հազար գրագի մեջ է, սիրտ սրդի դված, հոգի հոգիի գապցուցած, մինչև այսօր ալ իրենց գլուխը, իրենց Սուրբ հավատքը, իրենց Սուրբ օրենքը բահբանեցին այնպիսի վեհանցնությամբ, որուն նմանը աշխարհի մեջ ոչ եղած է, ոչ ալ գլա։ Այդ աշխարհը, այդ անօրինակ ասկներ այս վերջին ժամանակը, որ շունչը պերանը հասած, աչկը երգինք էր հարեր, որ ռուսերու հզոր արույցը կա, հայուն հողն ու զավակը իր թևինդակ արնե։ 20 դարվան միջոցին լուսավորյալ, քրիստոնյա, խաչաբաշտ եվրոպացիներու ոտքը ողորմելի ամերիկան այնպես քանդեց, չնչեց, հողին հավասարեցուց, որ 5-6 միլիոն բնիկներ են այսօր հազար հոգի ալ չէ մնացած։ Անալ սար ու ծոր ինգած, վայրի կազաններու պես իրենց սև օրը գուլան ու գգոդորվին։ Հաբա ինչն էր հայոց խեղճ ասկը, որ Նոյեն ազդին ամբողջ 6000 տարի, ոչ թե քրիստոնյայի կամ լուսավորյալ ասկի, այլ հետանոսի, գրաբաշտի, մահմեդագանի, անորենի ցերքին աչկը բանար, անոր արջև գխոնարեր ու շադին, շատ անգամ իր ոտքին դակը գներ, բայց վարդը գրնածովում մեջ զորանալ, մանիշագը գրագին արջև թիմանալ, գագուղ ծորենի հասկը գրնա այն գայծագին ու գարգուդին համբերել, ինչպես մեր ասկը համբերեր կամ թիմացեր է իր թշնամիին։ Հայոց ասկ, հայոց ասկ, ձեր հոգին մեռնիմ, հայոց աշխարհ, այն որ գաթը դուք ծծեցիք, այն որ մեջքը ցեզ սպերավ, այն որ ցերկը ցեզ քրգեց, այն որ պերանը ցեզ օրհնեց, որբեսի դուք այս հոգին ունենաք, այս սիրտը ձեր մեջը լա, այս հրաշքը դուք ցույց տաք աշխարհին, այն ինչ աչք պետք է ըլլա, որ գուրանա ու ցես չտեսնե, ցեր արժեքը չիմանա, այն ինչ պերան պետք է ըլլա, որ գապվի ու ցեր պարկը չկովե, ցեր անունը չբաշտե, այն ինչ քարացած սիրտ պետք է ըլլա, որ ցես չսիրե, իր հոգին ցեզի մադաղ չդա։ Օրհնեցեք ռուսի ոտքը, սիրտ սրդի դվեք, սիրեցեք զիրար, դուք ծնունդ եք այն հայրենիքին, զավակը այն ասկին,
որոնք ամբողջ աշխարհը զարմացուցած են ու կզարմացնեն։ Թուք, թուք զիրար բահեցեք, ինչպես ձեր նախնիկը, թուք իրարու բադիվը բահբանեցեք, ձեր նախնիկը միտք բերեք, բաշտեցեք ձեր հողն ու ասկը։ Ես ետ կթարնամ հիմա, որ բատմությունը շարունակեմ, բայց աչքս ճամփուն է, ականջս ցայնի, ձեր հոգին մադաղ։ Մի ցկեք, որ այս կարոտը հետս քերես մանդանիմ, ու հողին մեջ քրքրվի մարմինս, երկնքի մեջ հոգիս տանչվի, երբ իմանամ, թե ձեր սերը նվազեր է, ձեր բարեկամությունը ցամքեր։ Երթանք Երևանի բերդը, օրը կմտնե, խավարը կբադե, աչքերս կսևնան, սիրտս կջզմվի, և ուր որ ձներեմ, այն հողն ալ աչքիս պուշտ արծած է, սրդիս թանակ։ Թրչունը գսիրե իր պույնը, իսկ ես կադեմ իմ հողս, գճարապանեմ, որով հետև դեսած ու լսած բաներս գրագ են տարծած ու սիրտս գայրեն, կփոթոթեն, որով հետև Երևանի բերդի հողին ու ջուրին մեծ մասը գարձես հայու արյունով է շաղախված։ Ինչպես ընեմ, որ ջուրը ինամ, որ սիրտս սովանա, կամ մեռնիմ, բրձիմ ու այս ցավերս իս ողջ ողջ ջուդեն չսպանեն։

Orvan Durera, Vilma Kuyumcan. Parev sirelungan tirnar. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ մհղածը նվիրված օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության նախաստորակրության արդիվ։ Վարչապետը 2025 թվականի օգոստոս 8-ը նկատած է փախտորոշ սահմանակիցը, որ մեջ է Հայաստանի պատմությունը կարելի է բաժնել առաջի և յետքի։ Ըստանոր, մեկ դարի առաջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ Սպիտակ դան մեջ տեղի ունեցած երագողմ հանդիպման արդյունքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, այսօր այդ իրադարձությունը կգոչվի խաղաղության կակատնաժողով, իսկ ստորագրված փաստաթուղթը խաղաղության հռչակագիր։ Ըստ վարչապետին 2026-ի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանի քաղաքացիները դեռ կանգնեցան խաղաղության այս օրագարկին, սակայն ճանապարհը դեռ չի ավարտած, խաղաղության համաձայնագիրը դեռ կսպասե վերջնական ստորագրության ու վավերացման, սահմանազատման գործընթացը դագավին պետք է թե իրականանա և Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ քերիներու հարցը կշարունակի մնալ մտահոգիչ։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր պետությունը փակուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգեյետ մեր արչև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը դարձյալ մեր ցերկը կգտնվի, նշաձե վարչապետը։ Փաշինյանին ուղերձի մեջ կարևոր դեղ գրավե Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության տրիպի ծրագիրը, այս նախագիծը մոտ ապագային պիտի վերջտա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա տարածաշրջանի տնտեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես տրացիներ, ըստ վարչապետին։ Փաշինյանը գսկուշացնե նաև, որ խաղաղությունը փլուզելը շատ թյուրին է, ուստի խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար անհրաժեշտ կնկատեան թատրեցնել հետևյալ նյութերու արձարձումը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի մեջ։ Հայկական կողմեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի և ադրբեջանեն հայ փախստականներու վերադարձի իրավունքի խոսույթները և ադրբեջանական կողմեն արևմտյան Ադրբեջանի և արևմտա ադրբեջանցիներու վերադարձի թեզերը։ Իր ուղերձի ավարտին վարչապետը իր շնորհակալությունը հայտնած է նախագահ Թրամփին իր ներդրած ճանկերուն համար և շնորհավորած է հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդները։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայնային հաղորդակցություն տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ դամ մեջ կազմակերպելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու կողմէ ընդունված խաղաղության հռչակագիրը իբրև վգա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Զրուցակիցները ուրախությամբ արձանագրած են, որ Վաշինգտոնի խաղաղության վեաժողովը հանգեցուցած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրական խաղաղության զոր երկու երկիրներու ժողովուրդները կտեսնեն ու կսկան։ Հեռացայնային հաղորդակցության ընթացքին քննարկված է տրիպ նախագիծի իրականացման ներկա վիճակը, Փաշինյանն ու Թրամփը վերահաստատած են տրիպի կառուցման աշխատանքները մոտիկ ապագային սկսելու իրենց հաստատակամությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ դարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Ռուբիո նաև ակնկալած է շարունակական հարաճընթաց հարավային Կովկասի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության հաստատման համար։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն լիովին հանձնարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Ան ավելացուցած է, թե տրիպը, որ երկաթուղային, ինքնաշարժային, ուժանյութային և թվային ենթակառույցները պիտի արդիականացնե, աստիճանաբար կվերածվի իրականության։
Ռուբիո հայտնազե նաև թե Հայաստանի տարածքին երկաթուղիի ջարդարապետական ուսումնասիրությունները արդեն սկսած են, իսկ Ադրբեջան գմոդենա թեպի Հայաստան միացող մայրուղիի եւ երկաթուղիի շինարարության ավարտին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի հադուկ բանակնած Ստիվ Ուիտքով իր գարկին ընկերային ցանցին վրա գրած է հետևյալը. Մեկ դարի առաջ նախագահ Թրամփը համախմբեց Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական խաղաղության համաձայնագիրը ըստորակրելու համար, հարավային Կովկասը այսօր ավելի անվտանգ, բարեկեցիկ եւ գայուն է, իսկ այս հիանալի երկիրներու ավական լուսավոր ըսած է Ուիտքով։ Փաշինյանն ու Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցած են եւ քննարկած խաղաղության գործընթացն ու տրիպ երկաթուղին։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հերազայնային հաղորդակցության ընթացքին գողմերը միտքեր փոխանակած են 8 օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության վեհաժողովի առաջին դարետարցին առիթով, որուն ընթացքին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, ինչպես նաեւ նախաստորագրվեցավ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բնակիրը։ Գողմերը հատկապես նշած են նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Միացյալ Նահանգներու կառավարության կարևոր թերը խաղաղության հոլովույթի առաջխաղացման գործընթացի մեջ։ Գողմերը նշած են նաեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործի մեջ վերջին մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված հարաճընթացը։ Զրույցի ընթացքին ընդգծված է երկու երկիրներու միջև արևդրադնդեսական գաբերու զարգացումը իբրև խաղաղության օգուտներու շոշափելի դրսևորում։ Այս ծիրի մեջ կողմերը նշած են ադրբեջանական նավթամթերքի արդադումը դեպի Հայաստան, ինչպես նաև դարանցիկ բեռներու փոխադրումը Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան եւ Հայաստանեն դեպի այլ ուղություններ։ Բացի այդ, գողմերը միտքեր փոխանակած են տրիպ երկաթուղիի իրականացման վերաբերյալ, անոնք ընդգծած են խաղաղության հոլովույթի հարաճ մղումն եւ շրջանի մեջ երկարադեպ խաղաղության, գայունության, գաբակցվածության եւ դնդեսական համագործակցության ապահովման ճանկերը շարունակելու կարեւորությունը, այսպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաղորդակցության մեջ։ Թրամփն ու Ալիևը նաև ընդգծած են տրիպ նախագիծի շրջանային գաբակցվածության դեսանգյունեն կարևորությունը։ Թրամփ եւ Ալիևի հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին ընդգծված է, որ անցյալ մեկ դարվան ընթացքին շրջանի մեջ ապահովված է խաղաղություն ու գայունություն եւ չի արձանագրված որևէ միջատեպ, որ գրնար վնասեր շրջանային խաղաղության։ Ադրբեջանական կողմը նշած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ փոխադրամիջոցային ենթագարույցներու աշխատանքները արդեն գտնվին ավարտական փուլին մեջ։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարար Հական Ֆիդան նաև անդրադառնալով 8 օգոստոսին հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը գշարժին թեպի մնայուն խաղաղության համաձայնագիրը։ Անհույս հայտնած է, թե Կովկասի մեջ ցերկ բերված համաձայնութենեն յետք այժմ զինատատար գա, որ լավ գործի։ Ֆիդան ավելցուցած է, թե Թուրքիան գաչակցի զինատատարի հոլովույթին հաշվի առնելով անվտանգության եւ դնդեսական ջարդարաբեդության հերանգարը։ 8 օգոստոս 2025 թվականին արիտով Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը եւս հայտարարություն մտարարձած է։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Պասկալ Կոնֆավրը հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեկ տարվան ընթացքին կարևոր եւ վճռական քայլեր ձեռնարկած են, որպեսզի խաղաղությունը շոշափելի իրականություն դարձնեն երկու երկիրներու ժողովուրդներուն համար։ Ան նշած է նաև, թե Ֆրանսան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գործընթացին։ Ըստ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղարին, Ֆրանսան գագնգալ է, որ այս գործընթացը շարունակվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ըստորակրությամբ եւ վավերացումով, սահմաններուն բացումով եւ շրջանային փոխադրամիջոցային գաբակցվածության զարգացումով, որբեսի հարավային Կովկասը վերսին դառնալ դիարժեք համագործակցության տարածք եւ Եվրոպան ու ԱՍԵԱՆ գաբող օղակ։
Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրյունո իր գարկին հայտնած է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ճամփա պասած են գայուն և անտարնալի խաղաղության համար։ Գրյունո ընկերային ցանցի վրա գրած է, թե Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել երկու երկիրներուն և անոնց հասարակություններուն խաղաղության և հաշտեցման ճամփուն վրա։ Ինչպես կրնայինք ակնկալել, Ռուսաստանեն հնչած է այլ տեսակետ, այսպես Մեդվեդև, որ հայտնի է X-ի վրա իր սուր մեկնաբանություններով, ասած է, թե արևմուտքը Հայաստանեն երես պիտի դարձնե անմիջապես, որ Անիգա Թատրի իբրև ռուսյոթեմ գործիքի հետաքրքրություն ներկայացնել։ Ըս Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները բացարձակապես չեն հետաքրքրվիր Հայաստանի քաղաքացիներուն բարեկեցությամբ։ Մեդվեդևի համաձայն Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները պիտի հրաժարեին Հայաստանեն, եթե Անիգա շարունակի արևմուտքի հետ միավորման իր ուղին։ Հրաստանի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը։ Ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագառուցվածներն մեկը։ Այս մասին հայտնած է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, գաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարկվի Firebird ընկերության $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության տվյալներու գետրոնը, որ տարածաշրջանի մեջ ամենամեծը պիտի ըլլա։ Կնշվի նաև, որ ծրագիրի երկրորդ փուլը կործարգել է ետք, ներսումներու ծավալը պիտի գազմե մոտ $5 միլիարդ։ Այդպիսով Հայաստանը պիտի ներառվի ոլորտի մեջ առաջատար աշխարհի 5 երկիրներու ցանգին մեջ և պիտի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանքույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության բացումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանն ունի գործընկերության գարիկ և Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղած է Firebird AI ընկերության համահիմնադիր և գործադիր դնորեն Ռազմի Քովագիմյանին և նույն ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է նաև 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Ան ավելացած է, թե խաղաղությունը շրջադարձային է մեր երկրի մեջ տնտեսական և ներդրումային միջավայրը փոխելու տեսակետ է։ Նշենք, որ այս բացման ներկա էր նաև Ղրղզիստանի փոխնախարարը։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Parker é um gantiner para vocês. Mer pirisopayagan aysorvan antratatsin khorakirne badas khanadvutyun responsabilite. Lal badas khanadu gnishanage nakh yuratsnel ir ararkneri, entunil hedevankneri ir antsin yev urishneru, inchpes nayev ngerutyan hantep. Պետք է հիշեցնել, որ պատասխանատվությունը գենտատրե ընդրության ազատություն։ Պատասխանատու ենք այն ինչի մասին զոր ընդրած ենք մեր կամքով, մեր արարքներուն գիտակցությունը և վերջապես հանձնարություն, անկաժման։ Երբ մարդ արարածը իզնե գնդունի նախորոք դնորինված կյանքի պայմանները, ինչպես նաև քոյության աննախադեսելի երևույթները, որպես տվյալ, ինչպես նաև քովիդյան աննախտեյույ, որպես տվյալ ին անկենթարգվի ամբողջական հանցնարության, անգաժման տոտալ։ Այս վերջինը գրավորական և անդարբեր վարվերագերվի փոլորովին հակառակն է, հոսե որ կհայտնվի պատասխանատվության սկացումը։ Պատասխանատվությունը ունի տարբեր ձևեր։ Անձնական պատասխանատվություն, la responsabilité personnelle, Պարոյական պատասխանատվություն, ռեսպոնսաբիլիտե մորալ, իրավական պատասխանատվություն, ռեսպոնսաբիլիտե ժյուրիդիկ, հավաքական կամ ընկերային պատասխանատվություն, ռեսպոնսաբիլիտե կոլեկտիվ ու սոցիալ։ Մենք պատասխանատու ենք նախ և առաջ մեր անձին հանդեպ։ Մեզ մեկ աղված է զարգացնել մեր անհատական առավելությունները, մեր ցերն հասությունը, մեր դաղանդը, մեր ընդունակությունը։ Որոշ անձեր ոչ մեկ արարքի նկատմամբ պատասխանատու չեն սկար իրենք սիրենք, այն աստիճանի, որ երբ սխալմը կամ վատ արարքը կգործեն, իրենք չեն պատասխանատուները, հագամեդեն ուրիշներու վրա փերցնել հանցանքը կամ պատասխանատվությունը։ Այս երևույթը աղերսունի իհարկե գիտակցության բակասեն և ընտանեկան թե գրթական դաստիարակության թերացում են, եթե զանցարնենք իզնե բացակայող ինքնագարավարման բարական։ Պարոյական պատասխանատվությունը, ռեսպոնսաբիլիտե մորալ, կապված է գիտակցության, կոնսիանս, արժեքներու, լավին և վատին, այսպես մենք մեզ հանցավոր կնկատենք, երբ կսդենք, նույնիսկ առանց բացված լալու այդ արարքին համար։ Իրավական պատասխանատվությունը, ռեսպոնսաբիլիտե ժյուրիդիկ, շրջանակված է օրենքով, օրենքի հակառակ արարքներու համար պետք է պատասխանել թատական ադիաներու առջև, գրել բադիժը օրինա զանցության բարակային։ Արևմտյան աշխարհի մեջ տարեր շարունակ պատասխանատվության սկացումը կողազերծված է, տակնված է, բահված է, գրոնքի կողմ է, մեր վատ արարքներուն որպես պատասխանատուն ներկայացնելով սատանան, լուդեմոն։ Վերջին երկու տարերու ընթացքին է, որ պետությունը դեր կանգնած է այս ուղղությամբ, երբ թմբրոցներն ու հիվանդանոցները աշխարհականացված են։ Այս վերջին բարակային պետությունն է, որ հանցնգարն է գտնել լուծումներ, ինչ-որ չափազանցված է, երբ բնական աղետ մտեղի ունենա, ինչպես չրեղեղ, ողողում, երկրաշարժ կամ անդարային հրթե, պետությունը անշուշտ կստանցնե իր պատասխանատվության բաժինը, սակայն կան բազմաթիվ բարականեր, ուր անհատն է, որ բարդի ստանցնել իր պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվության գլխավոր հրամայականը կներկայանա ուրիշներու նկատմամբ ցույց տրված վերաբերումին մեջ։ Այսպես կընդգրկե ընտանիքը և ընկերությունը որպես շրջապատ։ Այս ուղղությամբ մեր ուրիշներու նկատմամբ ունեցած վերաբերումը երկու ձևով կներկայանա։ Նախ և առաջ կքիրակցենք անոնց հանդեպ մեր արարքներուն հետևանքներուն, շատ անգամ դխուր փորձառությունը աբրաձենք, երբ վիրավորական խոսք մգուղենք մեզի սիրերի անձերուն, անձերեն մեգուն,
Mer gyanki badas kanadun lalgını şanagi. Mer arark nerun, mer mıdazum nerun ye mer hoskirun daroğutyunu çapelu garoğullal. Me hoskov ılal mişt artun ye kidagiz yerp sıxal mı gıkorzeng, yerp vad veraperum mı gıtır sevoreng, yerp gıskaling betke vol kidaksing yev çanang vorkan vogayliye uğel mer sıxalı. Kitak zutene zurg anhadı badaskanadı butyan ıskatsumeyal zurge hacak. Yanki araçın kayları arnoğ yeridasar çapahası badaskanadı butyun stansneru hedamut çe şadankam. Naman barakanerun zınoğin tas yeragan gam keratas anstamorutyamı bardaganutyun ne Badaskanadıvutyan hırabirel, kam kançel yentagan anor kidaksutyunu artın sınırlığını badagav. Oynakları pazmativen. Norabısak amusini vor noradzin yerahan naivgini lıkelov, ındanegan puynen gıherana, arans tuyzın badaskanadıvutyun versinelu yırvıra, Badaskanadıvutyun ıstansınelu nıbadak yev kidaksutyun çünetsoğ megne. Yerpemin ındanegan miçavayren porsaru mezimi hortorneri gırnan oktagarızval katsutyunu pırgeri uğutyamp. Nıman barakayı izoruye naev nor korzi sernar goh anhadneru hamar ur Çernargin havanagan vıdankı kidakçili yev anur bahançat badasanadı utyunu ıstansınel anırajeşte. Halkeli ungatirler aysor hosetsank badasanadı utyan karevolutyan vıra şınurak altın seruşatlıyan amar minç norhantibum.

Ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ծավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ. Ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ հետ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ

Ես Իմանուշ Հայաստանի Եղիշե Չարենց Ես Իմանուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայրյան աղջիկների հեզաչկուն բարն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արև նամրան ու ձմերվան վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր է լինեմ չեմ մորանա ես ողբաձայն երկերը մեր, չեմ մորանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն այնական վերքերը մեր, էլի ես որբ ու առնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա ես իմ մասիս սառն եմ սիրում։

L'émission sur l'événement marquant dans la communauté arménienne, présentée par Melkon Ajamian et Nouné Mardirossian tous les lundis à 12h15. Այպեֆե մներ կայր, հաղորդաշարն նվիրված հայկական համայնքին, հետևեք Նունե Մարտիրոսյանի և Մելքոն Աջամյանի պատրաստած հաղորդմանը ամեն երկուշաբթի ժամը 12:15-ին։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ մհղածը նվիրված օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության նախաստորակրության արդիվ։ Վարչապետը 2025 թվականի օգոստոս 8-ը նկատած է փախտորոշ սահմանակիցը, որմէ յետք Հայաստանի պատմությունը կարելի է բաժնել առաջի և յետքի։ Ըստ անոր, մեկ դարի առաջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ Սպիտակ դան մեջ տեղի ունեցած երագողմ հանդիպման արդյունքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, այսօր այդ իրադարձությունը կգոչվի խաղաղության կակատնաժողով, իսկ ստորագրված փաստաթուղթը խաղաղության հռչակագիր։ Ըստ վարչապետին 2026-ի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանի քաղաքացիները դեր կանգնեցան խաղաղության այս օրագարկին, սակայն ճանապարհը դեռ չավարտած, խաղաղության համաձայնագիրը դեռ կսպասե վերջնական ստորագրության ու վավերացման, սահմանազատման գործընթացը դագավին պետք է թե իրականանա և Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ քերիներու հարցը գշարունակի մնալ մտահոգիչ։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր պետությունը փակուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգեյետ մեր արչև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը դարձյալ մեր ցերկը կգտնվի, նշած է վարչապետը։ Փաշինյանին ուղերձի մեջ կարևոր դեղ գգրավե Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության թրիպի ծրագիրը, այս նախագիծը մոտ ապագային պիտի վերջտա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա տարածաշրջանի տնտեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես տրացիներ, ըստ վարչապետին։ Փաշինյանը գսկուշացնե նաև, որ խաղաղությունը փլուզելը շատ թյուրին է, ուստի խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար անհրաժեշտ գնգադեան թատրեցնել հետևյալ նյութերու արձարձումը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի մեջ։ Հայկական կողմեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի և ադրբեջանեն հայ փախստականներու վերադարձի իրավունքի խոսույթները և ադրբեջանական կողմեն արևմտյան Ադրբեջանի և արևմտա ադրբեջանցիներու վերադարձի թեզերը։ Իր ուղերձի ավարտին վարչապետը իր շնորհակալությունը հայտնած է նախագահ Թրամփին իր ներդրած ճանկերուն համար և շնորհավորած է հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդները։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայնային հաղորդակցություն տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ դամ մեջ կազմակերպելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու կողմէ ընդունված խաղաղության հռչակագիրը իբրև վգա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Զրուցակիցները ուրախությամբ արձանագրած են, որ Վաշինգտոնի խաղաղության վեաժողովը հանգեցուցած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրական խաղաղության զոր երկու երկիրներու ժողովուրդները կտեսնեն ու գսկան։ Հեռացայնային հաղորդակցության ընթացքին քննարկված է թրիպ նախագիծի իրականացման ներկա վիճակը, Փաշինյանն ու Թրամփը վերահաստատած են թրիպի կառուցման աշխատանքները մոտիկ ապագային սկսելու իրենց հաստատակամությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ դարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Ռուբիո նաև ակնկալած է շարունակական հարաճընթաց հարավային Կովկասի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության հաստատման համար։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն լիովին հանձնարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Ան ավել ցուցած է թե թրիպը, որ երկաթուղային, ինքնաշարժային, ուժանյութային և թվային ենթակառույցները պիտի արդիականացնե, աստիճանաբար կվերածվի իրականության։ Ռուբիո հայտնած է նաև, թե Հայաստանի տարածքին երկաթուղիի ջարդարապետական ուսումնասիրությունները արդեն սկսած են, իսկ Ադրբեջան գմոդենա թեպի Հայաստան միացող մայրուղիի և երկաթուղիի շինարարության ավարդին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի հադուկ բանակնած Ստիվ Ուիտքով իր գարկին ընկերային ցանցին վրա գրած է հետևյալը. Մեկ տարի առաջ նախագահ Թրամփը համախմբեց Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար, հարավային Կովկասը այսօր ավելի անվտանգ, բարեկեցիկ և գայուն է, իսկ այս հիանալի երկիրներու ապագան լուսավոր, ասաց Ուիտքով։ Փաշինյան ու Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցած են և քննարկած խաղաղության գործընթացն ու տրիպ երկաթուղին։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հեռազայնային հաղորդակցության ընթացքին կողմերը միտքեր փոխանակած են 8 օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության վեհաժողովի առաջին դարետարցին առիթով, որուն ընթացքին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, ինչպես նաև նախաստորագրվեցավ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բնակիրը։ Գողմերը հատկապես նշած են նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու կառավարության կարևոր թերը խաղաղության հոլովույթի առաջխաղացման գործընթացի մեջ։ Գողմերը նշած են նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործի մեջ վերջին մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված հարաճընթացը։ Զրույցի ընթացքին ընդգծված է երկու երկիրներու միջև արևդրադնդեսական գաբերու զարգացումը իբրև խաղաղության օգուտներու շոշափելի թրսևորում։ Այս դիրի մեջ կողմերը նշած են ադրբեջանական նավթամթերքի արդածումը դեպի Հայաստան, ինչպես նաև դարանցիկ բեռներու փոխադրումը Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան և Հայաստանեն դեպի այլ ուղություններ։ Բացի այդ, կողմերը միտքեր փոխանակած են տրիպ երկաթուղիի իրականացման վերաբերյալ, անոնք ընդգծած են խաղաղության հոլովույթի հարաճ մղումն և շրջանի մեջ երկարադև խաղաղության, գայունության, գաբակցվածության և դնդեսական համագործակցության ապահովման չանկերը շարունակելու կարևորությունը, այսպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաղորդակցության մեջ։ Թրամփն ու Ալիևը նաև ընդգծած են տրիպ նախագիծի շուշանային գաբակցվածության դեսանգյունեն կարևորությունը։ Թրամփ և Ալիևի հեռացայնային հաղորդակցության ընթացքին ընդգծված է, որ անցյալ մեկ դարվան ընթացքին շրջանի մեջ ապահովված է խաղաղություն ու գայունություն և չէ արձանագրված որևէ միջատեպ, որ գրնար վնասեր շրջանային խաղաղության։ Ադրբեջանական կողմը նշած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ փոխադրամիջոցային ենթագարույցներու աշխատանքները արդեն կգտնվին ավարտական փուլին մեջ։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարար Հական Ֆիդան նաև անդրադառնալով 8 օգոստոսին հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը գշարժին թեպի մնայուն խաղաղության համաձայնագիրը։ Անհույս հայտնած է, թե Կովկասի մեջ ցերկ բերված համաձայնութենեն յետք այժմ զինատատար գա, որ լավ գործի։ Ֆիդան ավելացած է, թե

Ըստ Ֆրանսայարդակին կորձոս նախարարության մամլո կարդուղարին Ֆրանսան գագնգալե, որ այս կորձընթացը շարունակվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրությամբ եւ վավերացումով, սահմաններուն բացումով եւ շրջանային փոխադրամիջոցային գաբակցվածության զարգացումով, որբեսի հարավային Կովկասը վերսին դառնալ դիարժեք համագործակցության տարածք եւ Եվրոպան ու ԱՍԵԱՆ գաբող օղակ։ Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հադուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրյունո իր գարկին հայտնած է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ջամփա բացած են գայուն եւ անտառնալի խաղաղության համար։ Գրյունո ընկերային ցանցի վրա գրած է, թե Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել երկու երկիրներուն եւ անոնց հասարակություններուն խաղաղության եւ հաշտեցման ջամփուն վրա։ Ինչպես գրնայինք ակնկալել, Ռուսաստանն հնչած է այլ տեսակետ, այսպես Մեդվեդև, որ հայտնի է X-ի վրա իր սուր մեկնաբանություններով, ասած է, թե արևմուտքը Հայաստանն երես պիտի դարձնե անմիջապես, որ Անիգա Թատրի իբրև ռուսյոտեմ կորձիկի հետաքրքրություն ներկայացնել։ Ըստ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները բացարձակապես չեն հետաքրքրվիր Հայաստանի քաղաքացիներուն բարեկեցությամբ։ Մեդվեդևի համաձայն, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները պիտի հրաժարեին Հայաստանեն, եթե Անիգա շարունակի արևմուտքի հետ միավորման իր ուղին։ Հրաստանի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը։ Ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագառուցվածներն մեկը։ Այս մասին հայտնած է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Գաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարկվի Firebird ընկերության $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության տվյալներու գետրոնը, որ դարաձաշրջանի մեջ ամենամեծը բիդելը։ Գնշվի նաև, որ ծրագիրի երկրորդ փուլը կործարգել է, իդք ներսումներու ձավալը պիտի գազմե մոտ $5 միլիարդ։ Այդպիսով Հայաստանը պիտի ներառվի ոլորտի մեջ առաջատար աշխարհի 5 երկիրներու ցանգին մեջ և պիտի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանքույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության բացումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանն ունի կորձընկերության գարիկ եւ Հայաստանը վստահելի կորձընկեր է։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղաձե Firebird AI ընկերության համահիմնադիր եւ կորձաթիր դնորեն Ռազմի Խովագիմյանին եւ նույն ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է նաև 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Ան ավելացած է, թե խաղաղությունը շրջադարձային է մեր երկրի մեջ տնտեսական և ներդրումային միջավայրը փոխելու տեսակետ է։ Նշենք, որ այս բացման ներկա էր նաև Ղրղզիստանի փոխնախարարը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Երեխաներ, գիտեք, մենք Հայրիկի հետ պատրաստել ենք ձեզ համար
1: անակնկալ։
0: Կարող եք կրահել, թե ում ենք բերել մեզ հետ։ Ոչ,
2: ձմեր պապիկի։
0: Ոչ,
1: ես գիտեմ, Ձյունանուշիկի։
0: Դե իհարկե Ձյունանուշիկի։ Մամուլիկ, երեխաներ,
1: Ձյունանուշիկ։
0: Բարև ձեզ, երեխաներ։
3: Բարև Ձյունանուշիկ։
1: Ինչ սիրում ես։
0: Երեխաներ, ես ուզում եմ այսօր ձեզ համար պատմել մի գեղեցիկ հեքիաթ։ Դուք սիրում եք հեքիաթներ։
1: Այո։
0: Դե ուրեմն ուշադիր

Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք ինչ որ գտեսնեք նկարները ինչ մու վեր Լիսբոնի մեր ընկերներուն որոնք իրենց կյանքը զոհեցին մենք հոսկալու եւ ուրախանալու համար ավանապար Ուրեմն այս երբ իմ բարենապ

Harkere ungantiner parevses. Մեր փիլիսոփայական այսօրվան անդրադարձին խորակիրն է բադասխանադվություն, ռեսպոնսաբիլիտե։ Լալ բադասխանադու կնշանակե նախ յուրացնել իր արարքները, ընդունիլ հետևանքները իր անձին և ուրիշներու, ինչպես նաև ընկերության հանդեպ։ Պետք է հիշեցնել, որ բադասխանադվությունը գենտատրե ընդրության ազատություն։ Պատասխանելու ենք այն ինչի մասին զոր ընդրած ենք մեր կամքով, մեր արարքներուն գիտակցությունը և վերջապես հանձնարություն, անկաժման։ Երբ մարդ արարածը իզնե գնդունի նախորոք դնորինված կյանքի պայմանները, ինչպես նաև քոյության աննախադեսելի երևույթները որպես տվյալ, անկենթարգվի ամբողջական հանձնարարության, անգաժման տոտալ։ Այս վերջինը գրավորական և անդարբեր վարվելակերպի բոլորովին հակառակն է, հոսևոր կհայտնվի պատասխանատվության զգացումը։ Պատասխանատվությունը ունի տարբեր ձևեր։ Անձնական պատասխանատվություն, la responsabilité personnelle, Պարոյական պատասխանատվություն, ռեսպոնսաբիլիտե մորալ, իրավական պատասխանատվություն, ռեսպոնսաբիլիտե ժյուրիդիկ, հավաքական կամ ընկերային պատասխանատվություն, ռեսպոնսաբիլիտե կոլեկտիվ ու սոցիալ։ Մենք պատասխանատու ենք նախ և առաջ մեր անձին հանդեպ։ Մեզ մեկ աղված է զարգացնել մեր անհատական առավելությունները, մեր ցերն հասությունը, մեր դաղանդը, մեր ընդունակությունը։ Որոշ անձեր ոչ մեկ արարքի նկատմամբ պատասխանատու չեն սկար իրենք սիրենք, այն աստիճանի, որ երբ սխալմը կամ վատ արարքը կգործեն, իրենք չեն պատասխանատուները, հագամեդեն ուրիշներու վրա փերցնել հանցանքը կամ պատասխանատվությունը։ Այս երևույթը աղերսունի իհարկե գիտակցության բակասեն և ընտանեկան թե գրթական դաստիարակության թերացում են, եթե զանցարենք իզնե բացակայող ինքնագարավարման բարական։ Փարոյական պատասխանատվությունը, ռեսպոնսաբիլիտե մորալ, կապված է գիտակցության, կոնսիանս, արժեքներու, լավին և վատին, այսպես մենք մեզ հանցավոր կնկատենք, երբ կսդենք, նույնիսկ առանց բացված լալու այդ արարքին համար։ Իրավական պատասխանատվությունը, ռեսպոնսաբիլիտե ժյուրիդիկ, շրջանակված է օրենքով։ Օրենքի հակառակ արարքներու համար պետք է պատասխանել թատական ադիաներու առջև, գրել բադիժը օրինա զանցության բարակային։ Արևմտյան աշխարհի մեջ տարեր շարունակ պատասխանատվության զգացումը կողազերծված է, թաքնված է, բախված է, գրոնքի կողմ է, մեր վատ արարքներուն որպես պատասխանատուն ներկայացնելով սատանան, դեմոն։ Վերջին երկու տարերու ընթացքին է, որ պետությունը դեր կանգնած է այս ուղղությամբ, երբ թմբրոցներն ու հիվանդանոցները աշխարհականացված են։ Այս վերջին բարակային պետությունն է, որ հանցնգարն է գտնել լուծումներ, ինչ-որ չափազանցված է, երբ բնական աղետ մտեղի ունենա, ինչպես չրեղեղ, ողողում, երկրաշարժ կամ անդարային հրթե, պետությունը անշուշտ կստանցնե իր պատասխանատվության բաժինը, սակայն կան բազմաթիվ բարականեր, ուր անհատն է, որ բարդի ստանցնել իր պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվության գլխավոր հրամայականը կներկայանա ուրիշներու նկատմամբ ցույց տրված վերաբերումին մեջ։ Այս մեկը կընդգրկե ընտանիքը և ընկերությունը որպես շրջապատ։ Այս ուղղությամբ մեր ուրիշներու նկատմամբ ունեցած վերաբերումը երկու ձևով կներկայանա։ Նախ և առաջ կգիրակցենք անոնց հանդեպ մեր արարքներուն հետևանքներուն, շատ անգամ դխուր փորձառությունը աբրաձենք, երբ վիրավորական խոսք մգուղենք մեզի սիրելի անձերուն, անձերեն մեգուն,
Mer gyanki badas kanadun lalgını şanagi. Mer arark nerun, mer mıdazum nerun ye mer hoskirun daroğutyunu çapelu garoğullal. Me hoskov ılalmişt artun yev kidagiz yerp sıxal mı gıkorzeng, yerp vad veraperum mı gıtır sevoreng, yerp gıskaling betke vol kidaksing yev çanang vorkan vogayeliye uğel mer sıxalı. Գիտակ ծուտենե զուրկ անհադը բադասխանդու մության ըսկացում էալ զուրկ է հաճախ։ Կյանքի առաջին կայլերը արնող երիտասարդ չապահասը բադասխանդու մություն ստանցնելու հետամուտ չէ շատ անգամ։ Նման բարականերուն ծնողին տաստիերական գամ կերատաս անստամորության բարդականությունն է պատասխանատվության հրավիրել կամ կանչել ենթական անոր կիրակցությունը արդնցնելու նպատակով։ Օրինակները բազմաթիվ են։ Նորաբսակ ամուսինը, որ նորածին երախան նաև գինը լկելով, ընտանեկան փույնեն գհերանա, առանց թույզն պատասխանատվություն վերցնելու իր վրա, պատասխանատվությունը ստանցնելու նպատակ և գիտակցություն չունեցող մեկն է։ Երբեմն ընտանեկան միջավայրեն փորձարու մեծիմը խորթորները գրնան օգտակարլվալ կացությունը փրկելու ուղղությամբ։ Նման բարակայի զորույ է նաև նոր կորզից ներգող անհատներու համար, ուր ծերնարգին հավանական վտանգը գիտակցիրը և անոր բահանչած պատասխանատվությունը ստանցնել անհրաժեշտ է։ Հարկեր ու ընդդիրներ, այսօր խոսեցանք պատասխանատվության կարևորության վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: vendurere Vilma Guyumcen.
1: Parev sirelung antirner. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ մհղած է նվիրված օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության նախաստորագրության արդիվ։ Վարչապետը 2025 թվականի օգոստոս 8-ը նկատած է փախտորոշ սահմանակիցը, որմէ ետ Հայաստանի պատմությունը կարելի է բաժնել առաջի և ետքի։ Ըստանօր, մեկ դարի առաջ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ Սպիտակ տան մեջ տեղի ունեցած երկգողմ հանդիպման արդյունքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն։ Այսօր այդ իրադարձությունը կգոչվի խաղաղության կակատնաժողով, իսկ ստորագրված փաստաթուղթը խաղաղության հռչակագիր։ Ըստ վարչապետին 2026-ի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանի քաղաքացիները դեռ կանգնեցան խաղաղության այս օրագարկին, սակայն ճանապարհը դեռ չի ավարտած, խաղաղության համաձայնագիրը դեռ կսպասե վերջնական ստորագրության ու վավերացման, սահմանազատման գործընթացը դագավին պետք է թե իրականանա և Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ քերիներու հարցը գշարունակի մնալ մտահոգիչ։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր պետությունը փակուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգեյետ մեր արչև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը դարձյալ մեր ցերկը կգտնվի, նշած է վարչապետը։ Փաշինյանին ուղերձի մեջ կարևոր դեղ կգրավե Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության տրիպի ծրագիրը, այս նախագիծը մոտ ապագային պիտի վերջտա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա տարածաշրջանի տնտեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես տրացիներ, ըստ վարչապետին։ Փաշինյանը գսկուշացնե նաև, որ խաղաղությունը փլուզելը շատ թյուրին է, ուստի խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար անհրաժեշտ գնգադեան թատրեցնել հետևյալ նյութերու արձարձումը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի մեջ։ Հայկական կողմեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի և ադրբեջանեն հայ փախստականներու վերադարձի իրավունքի խոսույթները և ադրբեջանական կողմեն արևմտյան ադրբեջանի և արևմտա ադրբեջանցիներու վերադարձի թեզերը։ Իր ուղերձի ավարտին վարչապետը իր շնորհակալությունը հայտնած է նախագահ Թրամփին իր ներդրած ճանկերուն համար և շնորհավորած է հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդները։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայնային հաղորդակցություն տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ տան մեջ կազմակերպելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու կողմէ ընդունված խաղաղության հռչակագիրը իբրև վգա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը։

խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Զրուցակիցները ուրախությամբ արձանագրած են, որ Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովը հանգեցուցած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրական խաղաղության զոր երկու երկիրներու ժողովուրդները կտեսնեն ու կսկան։ Հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին քննարկված է Թրիփ նախագիծի իրականացման ներկա վիճակը, Փաշինյանն ու Թրամփը վերահաստատած են Թրիփի կառուցման աշխատանքները մոտիկ ապագային սկսելու իրենց հաստատակամությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ դարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Ռուբիո նաև ակնկալած է շարունակական հարաճընթաց հարավային Կովկասի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության հաստատման համար։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն լիովին հանձնարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Ան ավել ցուցած է Թրիփը, որ երկաթուղային, ինքնաշարժային, ուժանյութային և թվային ենթագարույցները պիտի արդիականացնե, աստիճանաբար կվերածվի իրականության։ Ռուբիո հայտնած է նաև, թե Հայաստանի տարածքին երկաթուղիի ճարտարապետական ուսումնասիրությունները արդեն սկսած են, իսկ Ադրբեջան կմոդենա թեպի Հայաստան միացող մայրուղիի և երկաթուղիի շինարարության ավարտին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի հատուկ բանակնած Ստիվ Ուիտքով իր գարկին ընկերային ցանցին վրա գրած է հետևյալը. Մեկ տարի առաջ նախագահ Թրամփը համախմբեց Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար, հարավային Կովկասը այսօր ավելի անվտանգ, բարեկեցիկ և գայուն է, իսկ այս հիանալի երկիրներու ապական լուսավոր, ասաց Ուիտքով։ Փաշինյանն ու Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցած են և քննարկած խաղաղության գործընթացն ու Թրիփ երկաթուղին։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին կողմերը միտքեր փոխանակած են 8 օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած խաղաղության վեհաժողովի առաջին դարետարցին առիթով, որուն ընթացքին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, ինչպես նաև նախաստորագրվեցավ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բնակիրը։ Գողմերը հատկապես նշած են նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու կառավարության կարևոր թերը խաղաղության հոլովույթի առաջխաղացման գործընթացի մեջ։ Գողմերը նշած են նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործի մեջ վերջին մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված հարաճընթացը։ Զրույցի ընթացքին ընդգծված է երկու երկիրներու միջև արևդրադնդեսական գաբերու զարգացումը իբրև խաղաղության օգուտներու շոշափելի թրսևորում։ Այս ձիրի մեջ կողմերը նշած են ադրբեջանական նավթամթերքի արդածումը դեպի Հայաստան, ինչպես նաև դարանցիկ բեռներու փոխադրումը Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան և Հայաստանեն դեպի այլ ուղություններ։ Բացի այդ, կողմերը միտքեր փոխանակած են Թրիփ երկաթուղիի իրականացման վերաբերյալ։ Անոնք ընդգծած են խաղաղության հոլովույթի հարաճ մղումն և շրջանի մեջ երկարատև խաղաղության, գայունության, գաբակցվածության և դնդեսական համագործակցության ապահովման չանկերը շարունակելու կարևորությունը։ Այսպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաղորդակցության մեջ։ Թրամփն ու Ալիևը նաև ընդգծած են Թրիփ նախագիծի շրջանային գաբակցվածության տեսանկյունեն կարևորությունը։ Թրամփ և Ալիևի հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին ընդգծված է, որ անցյալ մեկ դարվան ընթացքին շրջանի մեջ ապահովված է խաղաղություն ու գայունություն և չէ արձանագրված որևէ միջատեպ, որ գրնար վնասե շրջանային խաղաղության։ Ադրբեջանական կողմը նշած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ փոխադրամիջոցային ենթագարույցներու աշխատանքները արդեն կգտնվին ավարտական փուլին մեջ։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարար Հական Ֆիդան նաև անդրադառնալով 8 օգոստոսին հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը գշարժին թեպի մնայուն խաղաղության համաձայնագիրը։
անհույս հայտնած է տե Կովկասի մեջ ցերկ բերված համացայնուտենն յետք այժմ զինատատար գա, որ լավ գործը։ Ֆիդան ավելցուցած է թե Թուրքիան գաչակցի զինատատարի հոլովույթին հաշվի առնելով անվտանգության եւ դնդեսական ջարդարաբեդության հերանգարը։ 8 օգոստոս 2025 թվականին արիտով Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը եւս հայտարարություն մտարարձած է։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Պասկալ Կոնֆավրը հայտնած է թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեկ տարվան ընթացքին կարևոր եւ վճռական քայլեր ձեռնարկած են, որպեսի խաղաղությունը շոշափելի իրականություն դարձնեն երկու երկիրներու ժողովուրդներուն համար։ Ան նշած է նաև, թե Ֆրանսան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գործընթացին։ Ըստ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղարին Ֆրանսան գագնգալ է, որ այս գործընթացը շարունակվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրությամբ եւ վավերացումով, սահմաններուն բացումով եւ շրջանային փոխադրամիջոցային գաբակցվածության զարգացումով, որպեսի հարավային Կովկասը վերսին դառնալ դիարժեք համագործակցության տարածք եւ Եվրոպան ու ԱՍԵԱՆ գաբող օղակ։ Եվրոպական միության հարավային Կովկասի հադուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրյունո իր գարկին հայտնած է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ջամփա պասած են գայուն եւ անդառնալի խաղաղության համար։ Գրյունո ընկերային ցանցի վրա գրած է, թե Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել երկու երկիրներուն եւ անոնց հասարակություններուն խաղաղության եւ հաշտեցման ջամփուն վրա։ Ինչպես գրնային կագնգալել Ռուսաստանն հնչած է այլ դեսագետ, այսպես Մեդվեդև, որ հայտնի է X-ի վրա իր սուր մեկնաբանություններով, ասած է, թե արևմուտքը Հայաստանեն երես պիտի դարձնե անմիջապես, որ Անիգա Թատրի իբրև Ռուսիո դեմ գործիքի հետաքրքրություն ներկայացնել։ Ըստ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները բացարձակապես չեն հետաքրքրվիր Հայաստանի քաղաքացիներուն բարեկեցությամբ։ Մեդվեդևի համաձայն, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները պիտի հրաժարեն Հայաստանեն, եթե Անիգա շարունակի արևմուտքի հետ միավորման իր ուղին։ Հրաստանի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը։ Ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագառուցվածներն մեկը։ Այս մասին հայտնած է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Գաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարկվի Firebird ընկերության $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության տվյալներու գետրոնը, որ դարաձաշրջանի մեջ ամենամեծը բիդելլա։ Գնշվի նաև, որ ծրագիրի երկրորդ փուլը կործարգել է, յետք ներսումներու ձավալը բիդի գազմե մոտ $5 միլիարդ։ Այդպիսով Հայաստանը բիդի ներարվի ոլորդի մեջ առաջատար աշխարհի 5 երկիրներու ցանգին մեջ և բիդի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանքույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության բացումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանն ունի գործընկերության գարիկ եւ Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղած է Firebird AI ընկերության համահիմնադիր եւ գործադիր դնորեն Ռազմի Խովագիմյանին եւ նույն ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է նաև 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Ան ավելցուցած է, թե խաղաղությունը շրջադարձային է մեր երկրի մեջ տնտեսական եւ ներդրումային միջավայրը փոխելու դեսագետը։ Նշենք, որ այս բացման ներկա էր նաև Ղրղզիստանի փոխնախարարը։ Սիրելուն ընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երևանի Պերտը, Լեր Կարապի վրացից գլուխը գպարծածն է, հանդարտ կտիդե հազար գլխանի տեվի բես, Երևանի հազար դարեգան, մաշած, բարաված, չորս կողմը փոսով շրջաբադված, աշտարակներով զորացած, սուր-սուր ժանիկները գլխուն շարած, հինգ կազաչապ հաստությամբ երկշարք բարիսվով, մեկ ոտկը գոնդ, միս ոտկը տամուր բուլաղի գլխուն տրած, մեկ պերանը տեպի հյուսիս, մյուսը տեպի հարավ բացած, չոր գլուխը տեպի երկինք ծծած, լայն փեշերը կետնի վրա պրած, անամոթ երեսը գոգած, շբարած, հազար խուցերով, հազար աչքանի բադուհանները այս ու այն կողմ լայն բացած, զույգ ջանգերով, զանկուի, կարոտ, զարհուրելի, սևաթեմ ծորը կրգած, գուրցքին սեղմած լերկ, անխոս ու մարտագեր Պերտը։ Անտեղնած երեսը հերվեն գծածկ է, ակահ աչկերը կեդին գհար է, որբես միամիտ տեսնողը ավելի շուտ խապե, ավելի թյուրին իր ձոցը կաշե ու անագնգալ օրեն անցայն անշշու կուլդա, պջացն է զայն։ Խորամանք ու խապեպա բարսի գշինեց զայն, թե գադաղի ու անհաշտ ոսմանցին տրավ անոր հիմքը, ոչ քիրգա, ոչ պատմություն, խավարի մեջ է անոր պատմությունը, մարդ ուղիղ չգիտեր, չէ լսած, Սագայն անհիշելի ժամանակները ի վերանմա, անվախ, բինտ երեսը լիրբ կազանի բես թեմ դված, որ կանալ տնտանոթի, հրեդանի իրումպեր անոր գոշտ կամագին, գագուղ գուրցքին, պաց կուլխին տբան, ոչ մեկ աստեցություն կործեցին ու ոչ մեկ արդյունք տվին։ Գործընծուցած տևերնալ յետ առողջացուցած, չարթված ոսկորներնալ յետ բնտացուցած, գլուխը վեր քաշեցան, յետ շունչ արավ, վեր գեցավ, կանգնեցավ, ուսերը շտկեց, բոլորեց, սարքեց ու թարցյալը սպառնալով, գլուխը քերողի իր շուքին հետ խաղացողի թուլության, փոքրոկության, անզորության ու հիմար հանդգնության վրա ձաղրնելով, ձիձաղելով, ձապ տալով, համարելով կանգնեց։ Մադը ծծեց այս հողաշեն ու ոչ կարաշեն Պերտը, ու խենեշ տեմքով իր գոդրած ոտկերը զանկույի պերանը խցելով նստած մնաց դեղը, այն զանկույին, որ գիշեր ցերեկ անքուն, անհանգիստ, կժված, գդղած, անոր պած կուրցքին, անիրավ սրդին իր գորզած չուրի անպերան թուրով քարե ուրակով գզարնե, գհարված է, բայց տեսնելով, թե չի կրնար պարգություն հակեցնել, վրեժը առնել ու քանդել զայն, Կորալով, կանկադելով, ողբ բարձագելով, քիչ-քիչ ցայնը փորը կկաշե ու մունչ-մունչ երեսը գծածկե, զանկի պասարի ձոցը գմտնե և հույսը գդրած, սիրտը գոդրած, դխուր գծրվի աստինանտին, գծնթի և հազար պարիկ, հազար բդուղ ու արդյունք տալով, պաշխելով, գմոլորի ճամպեն, գգործի ու չի հաջողիր իր սիրուն կրոջը, արաքսին, լուրմը դանիլ, որովհետև երանի ձարավ, գարոտ բնագիչները անոր ճամփան կբռնեն, զայն սիրով կկրգեն, իրենց միջև, իրենց հանտերը կդանին, որբեսի անոր սուրբ գտնահամչուրով իրենց այրած սիրտը զովացնեն, իրենց տարն կրդինքը անով լվան ու անոր դված պերքով իրենց կոյությունը բահբանեն։ Երևանի Պերտը, Հայաստանի հողը, որ հազար դարի է ավելի դարձած էր քողի ու ավազակի բնակարան, այն հողը, այն հիանալի աշխարը, ուր եթե մագան թրախտներ, ուր աստված ամբողջ աշխարը չրհեղեղով գործանել է յետք, սուրբ մասի սարը միայն արժանիքը դավ, որ նոյան դաբանը հանգչի ու հայոց երգրենալ մարդիկ բազմանան և ուրիշ երգիրներու մեջ ևս շինություններ գառուցեն։ Այն սուրբ հողը, ուր ամբարդելին հայք, անաստված պելի չար միտկերուն չհավանելով, իր ընտանիքը, իր կաչ, բատվական զորքը հավաքեց, եգավ ու Հայաստանի զարմանալի սարերուն, սիրուն տաշտերուն դեսքին հմայված մնաց, զանկույի տրախտանման ծորը, զանկույի պրպրատեզ, անմահչուրը, երասխի, մարման ծոցը, մասիսի ու առակածի երկնանման կլուխը, սևանի ձաղգապտի ծորերն ու սարերը դեսնելով, իր նիզակը ծծեց ու իր սուրբ անունով Հայաստան գոչեց, և պելի անհոգի մարմինը իր նետ ու աղեղին մադաղրավ։ Այն սուրբ վայրը, ուր Շամիրամ, աշխարին դիրելով, ոչ մեկ ուրիշ դեղ ջարեց այն պատկերը, որ իր սիրտը գցանգար, ու մեր հրեշտագանման արայի սիրուն երեսին գարոտ, զորք հավաքեց, եգավ, որ եթե անոր սուրբ սիրտը լալով ու սիրով չկրավե, զորով կերի դանի զայն, հուսալով, որ թերևս անոր սուրբ շունչը իր երեսին տպչի։ Ու երբ արան մերավ, մերած վիճագովալ, անոր մարմինը արջևը տրած, գիշեր ցերեկ սուկ կբռներ, որբեսի գամ անգենտանանար, գամ ինք անոր ոտքին դակ իր հոգին ավանտեր։
այն աշխարը, ուր զարմայր Աքիլեսի հետ ուզեց Հեկտորի գողմը բահել։ Բարույր Արփակի հետ սարտանապաղը այրեց։ Դիկրան Գյուրոսի հետ աշտահագի հոգին առավ։ Վահե Տարեհ Գոդոմանի գողքին Աղեքսանդրի ճամպան ուզեց բռնել։ Վաղարշակ Պարթև իր եղբայր Արշակի ոտքը իր երկրեն գդրեց ու Հայաստանին գարկ ու կանոն հաստատեց, նախարարներ նշանակեց։ Դիկրան արկա արկայից ասորիներու աշխար իր ցերքին դագ արավ ու գարտակենացիներու հսկան անիպյալ զորավարը իր կով հրավիրեց։ Այն աշխարը, ուր կաչահաղ տնդրտադ, հրոմը իր կաչությամբ ու իմաստությամբ զարմացնել է ետք, եգավ իր հայրենական հողին դիրեց ու ալլաներուն ու բարսիկներուն շունչն ու ոտքը գդրեց։ Ուր որդին աստծո երևցավ ու Սուրբ Լուսավորիչին իջման դեղի նախակիցը լույսով ցույց տվավ։ Այնտեղը, ուր Վարդան Մամիգոնյան և իր ընդիր եղբայր Վահանը անօրինակ կաչությամբ մը, որ աշխարհ թերթ չէ տեսած, իրենց օրենքն ու Սուրբ Եկեղեցիի բադիվը արյունով քնեցին։ Այնտեղը, ուր Վրամշաբուհ ամբողջ աշխարհի լուսավորությունն ու իմաստությունը իր գողմը քաշեց, իր աշխարհը բերավ։ Այն ընդիր աշխարհը, ուր Փակրադունիկ ու Ռուպինյանք իրենց հազար թշնամի ցերկը անդեր մնացած հայրենիքը ետ կերեզմանեն հանեցին ու նոր հոգի դվին անոր։ Այն օրնյալ հողը, ուր ասորիները, բարսիկները, հոները, ալլաները, մագետոնյացիները, հրոմայացիները, արաբները, օսմանցիները չրհեղեղին նման խուժեցին և ոտնագոխրին, չնչեցին, սրպեցին, թուրի, գրագի մադաղրին հարյուրավոր ասկ ու աշխար, ուր չմնաց սար, որ արյուն չտեսնե, չմնաց կար, որ իր դակ մարդ չտաղե։ Այսպես հողին հավասարեցան ու գորան մեզի հարևան հարյուր ասկեր, որոնց այսօր ոչ շունչը գա, ոչ անունը, բայց հայոց Սուրբ ասկը, հայգի անհաղթելի որդիները իրենց կյանքը, թակավորությունը, մեծությունը, պարքը, իշխանությունը, զորքը գործընցնել է ետք տեսան, թե չեն գրնարդի մանալ այս աշխարագործան չրհեղեղին, այս քազան ասկերուն, որոնց ամեն մեկը մյուսին ոտք են գախինգած, ուր որ ուզե երթալ, Եվրոպա թե Ասիա պետք է հայոց հողով անցնի։ Ուստի անոնք իրենց աչկերը երգինք բարձրացուցին, հազար թուրի դագե, հազար գրագի մեջ է, սիրտ սրդի դված, հոգի հոգիի գապցուցած, մինչև այսօր ալ իրենց գլուխը, իրենց Սուրբ հավատքը, իրենց Սուրբ օրենքը բահբանեցին այնպիսի վեհանցնությամբ, որուն նմանը աշխարհի մեջ ոչ եղած է, ոչ ալ գլա։ Այդ աշխարհը, այդ անօրինակ ասկն էր այս վերջին ժամանակը, որ շունչը պերանը հասած, աչկը երգինք էր հարեր, որ ռուսերու հզոր արույցը կա, հայուն հողն ու զավակը իր թևինդակ առնե։ 20 դարվան միջոցին լուսավորյալ, քրիստոնյա, խաչաբաշտ եվրոպացիներու ոտքը ողորմելի Ամերիկան այնպես քանդեց, չնչեց, հողին հավասարեցուց, որ 5-6 միլիոն բնիկներ են այսօր, հազար հոգի ալ չէ մնացած։ Անալ սար ու ծոր ինգած, վայրի կազաններու պես իրենց սև օրը գուլան ու գգոդորվին։ Հաբա ինչն էր հայոց խեղճ ասկը, որ Նոյեն ազդին ամբողջ 6000 տարի, ոչ թե քրիստոնյայի կամ լուսավորյալ ասկի, այլ հետանոսի, գրաբաշտի, մահմեդագանի, անորենի ցերքին աչկը բանար, անոր առջև գխոնարեր ու շադին, շատ անգամ իր ոտքին դակը գնետեր, բայց վարդը գրնածովում մեջ զորանալ, մանիշագը գրագին առջև թիմանալ, գագուղ ծորենի հասկը գրնա այն գայծագին ու գարգուդին համբերել, ինչպես մեր ասկը համբերեր կամ թիմացեր է իր թշնամիին։ Հայոց ասկ, ձեր հոգին մերնիմ, հայոց աշխար, այն որ գաթը դուք ծծեցիք, այն որ մեջքը ցեզ բերավ, այն որ ցերքը ցեզ քրգեց, այն որ պերանը ցեզ օրհնեց, որպեսի դուք այս հոգին ունենաք, այս սիրտը ցեր մեջ լա, այս հրաշքը դուք ցույց տաք աշխարին, այն ինչ աչք պետք է լա, որ գուրանա ու ցեզ չտեսնե, ցեր արժեքը չիմանա, այն ինչ պերան պետք է լա, որ գապվի ու ցեր պարկը չկովե, ցեր անունը չբաշտե, այն ինչ կարացած սիրտ պետք է լա, որ ցեզ չսիրե, իր հոգին ցեզի մադաղ չդա։ Օրհնեցեք ռուսի ոտքը, սիրտ սրդի դվեք, սիրեցեք զիրար, դուք ծնունդնեք այն հայրենիքին, զավակը այն ասկին, որոնք ամբողջ աշխարհը զարմացուցած են ու կզարմացնեն։ Դուք, դուք զիրար բահեցեք, ինչպես ձեր նախնիկը, դուք իրարու բադիվը բահբանեցեք, ձեր նախնիկը միտք բերեք, բաշտեցեք ձեր հողն ու ասկը։ Ես ետ կթարնամ հիմա,
որ պատմությունը շարունակեմ, բայց աչքս ճամփուն է, ագանչս ցայնի, ծեր հոգին մադաղ։ Մի ցկեք, որ այս գարոդը հետս քերես մանդանիմ, ու հողին մեջ քրքրվի մարմինս, երկնքի մեջ հոգիս տանչվի, երբ իմանամ, թե ծեր սերը նվազեր է, ծեր բարեկամությունը ցամքեր։ Երտանք Երևանի փերթը, օրը գմտնե, խավարը գբադե, աչքերս կսևնան, սիրդս կջզմվի, եւ ուր որ ձներեմ, այն հողնալ աչքիս պուշտ արծած է, սրդիս թանակ։ Թրչունը գսիրե իր պույնը, իսկ ես գադեմ իմ հողս, գճարապանեմ, որով հետև դեսած ու լսած բաներս գրագ են տարծած ու սիրդս գայրեն, կպոտոտեն, որով հետև Երևանի պերթի հողին ու չուրին մեծ մասը գարձես հայու արյունով է շաղախված։ Ինչպես ընեմ, որ չուրը ինամ, որ սիրդս սովանա, գամ մերնիմ, բրձիմ ու այս ծավերը զիս ողջ-ողջ չուդեն չսպաննեն։

ժողով, իսկ ստորագրված փաստաթուղթը խաղաղության հրճագակիր։ Ըստ վարչապետին 2026-ի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանի քաղաքացիները դեռ կանգնեցան խաղաղության այս օրագարկին, սակայն ճանապարհը դեռ չավարտած, խաղաղության համաձայնագիրը դեռ կսպասի վերջնական ստորագրության ու վավերացման, սահմանազատման գործընթացը դագավին պետք է թե իրականանա և Ադրբեջանի մեջ գտնվող հայ քերիներու հարցը կշարունակի մնալ մտահոգիչ։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր պետությունը փակուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգեյետ մեր արչև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը դարձյալ մեր ցերկը կգտնվի, նշած է վարչապետը։ Փաշինյանին ուղերձի մեջ կարևոր դեղ գրավե Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարեկեցության տրիպի ծրագիրը, այս նախագիծը մոդաբակային պիտի վերջտա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա դարաշրջանի տնտեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես տրացիներ ըստ վարչապետին։ Փաշինյանը գսկուշացնե նաև, որ խաղաղությունը փլուզելը շատ թյուրին է, ուստի խաղաղությունը անշրջելի դարձնելու համար անհրաժեշտ կնկատեան թատրեցնել հետևյալ նյութերու արձարձումը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի մեջ. Հայկական կողմեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերու վերադարձի և ադրբեջանեն հայ փախստականներու վերադարձի իրավունքի խոսույթները և ադրբեջանական կողմեն արևմտյան ադրբեջանի և արևմտա ադրբեջանցիներու վերադարձի թեզերը։ Իր ուղերձի ավարտին վարչապետը իր շնորհակալությունը հայտնած է նախագահ Թրամփին իր ներդրած ճանկերուն համար և շնորհավորած է հայ ու ադրբեջանցի ժողովուրդները։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայնային հաղորդակցություն տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ դամ մեջ կազմակերպելու Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու կողմէ ընդունված խաղաղության հրճագակիրը իբրև վգա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Զրուցակիցները ուրախությամբ արձանագրած են, որ Վաշինգտոնի խաղաղության վեաժողովը հանգեցուցած է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրական խաղաղության զոր երկու երկիրներու ժողովուրդները կտեսնեն ու կսկան։ Հեռացայնային հաղորդակցության ընթացքին քննարկված է տրիպ նախագիծի իրականացման ներկա վիճակը, Փաշինյանն ու Թրամփը վերահաստատած են տրիպի կառուցման աշխատանքները մոտիկ ապագային սկսելու իրենց հաստատակամությունը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ դարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Ռուբիո նաև ակնկալած է շարունակական հարաճընթաց հարավային Կովկասի մեջ գայուն ու դևական խաղաղության հաստատման համար։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն լիովին հանձնարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համակորձակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Ան ավելցուցած է, թե տրիպը, որ երկաթուղային, ինքնաշարժային, ուժանյութային և թվային ենթակառույցները պիտի արդիականացնե, աստիճանաբար կվերածվի իրականության։ Ռուբիո հայտնած է նաև, թե Հայաստանի տարածքին երկաթուղիի ճարտարապետական ուսումնասիրությունները արդեն սկսած են, իսկ Ադրբեջան կմոտենա թեպի Հայաստան միացող մայրուղիի և երկաթուղիի շինարարության ավարտին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահի հատուկ բանակնած Ստիվ Ուիտքոֆ իր գարկին ընկերային ցանցին վրա գրած է հետևյալը. Մեկ տարի առաջ նախագահ Թրամփը համախմբեց Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար, հարավային Կովկասը այսօր ավելի անվտանգ, բարեկեցիկ և գայուն է, իսկ այս հիանալի երկիրներու ապական լուսավոր, ասաց Ուիտքոֆ։ Փաշինյանն ու Ալիևը հեռախոսազրույց ունեցած են և քննարկած խաղաղության գործընթացը։

կնտածն ու տրիպ երգատուղին։ Հայկական գողմի նախաձեռնությամբ դեղի ունեցած հերասայնային հաղորդակցության ընթացքին գողմերը միտքեր փոխանակած են 8 օգոստոս 2025-ին Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած խաղաղության վեհաժողովի առաջին դարետարցին առիթով, որուն ընթացքին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաստատվեցավ խաղաղություն, ինչպես նաև նախաստորագրվեցավ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բնակիրը։ Գողմերը հատկապես նշած են նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Միացյալ Նահանգներու կառավարության կարևոր թերը խաղաղության հոլովույթի առաջխաղացման գործընթացի մեջ։ Գողմերը նշած են նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու կարգավորման գործի մեջ վերջին մեկ դարվան ընթացքին արձանագրված հարաճընթացը։ Զրույցի ընթացքին ընդգծված է երկու երկիրներու միջև արևդրադնդեսական գաբերու զարգացումը իբրև խաղաղության օգուտներու շոշափելի դրսևորում։ Այս ձիրի մեջ կողմերը նշած են ադրբեջանական նավթամթերքի արդադումը դեպի Հայաստան, ինչպես նաև դարանցիկ բեռներու փոխադրումը ադրբեջանի դարածքով դեպի Հայաստան և հայաստանեն դեպի այլ ուղղություններ։ Բացի այդ, գողմերը միտքեր փոխանակած են տրիպ երկաթուղիի իրականացման վերաբերյալ, անոնք ընդգծած են խաղաղության հոլովույթի հարաճ մղումն և շրջանի մեջ երկարադև խաղաղության, գայունության, գաբակցվածության և դնդեսական համագործակցության ապահովման ճանկերը շարունակելու կարևորությունը, այսպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաղորդակցության մեջ։ Թրամփն ու Ալիևը նաև ընդգծած են տրիպ նախագիծի շրջանային գաբակցվածության տեսանգյունեն կարևորությունը։ Թրամփ և Ալիևի հերացայնային հաղորդակցության ընթացքին ընդգծված է, որ անցյալ մեկ դարվան ընթացքին շրջանի մեջ ապահովված է խաղաղություն ու գայունություն և չէ արձանագրված որևէ միջատեպ, որ գրնար վնասեր շրջանային խաղաղության։ Ադրբեջանական գողմը նշած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ փոխադրամիջոցային ենթագարույցներու աշխատանքները արդեն գտնվին ավարտական փուլին մեջ։ Թուրքիոյ արդակին գործոս նախարար Հական Ֆիդան նաև անդրադառնալով 8 օգոստոսին հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը գշարժին դեպի մնայուն խաղաղության համաձայնագիրը։ Անհույս հայտնած է, թե Կովկասի մեջ ձեռք բերված համաձայնությունն յետք այժմ զինատատար գա, որ լավ գործի։ Ֆիդան ավելացած է, թե Թուրքիան գաչակցի զինատատարի հոլովույթին հաշվի առնելով անվտանգության և դնդեսական ջարդարաբեդության հերանգարը։ 8 օգոստոս 2025 թվականին առիթով Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը ևս հայտարարություն մտարարձած է։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղար Պասկալ Կոնֆավրը հայտնած է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեկ տարվան ընթացքին կարևոր և վճռական քայլեր ձեռնարկած են, որպեսզի խաղաղությունը շոշափելի իրականություն դարձնեն երկու երկիրներու ժողովուրդներուն համար։ Ան նշած է նաև, թե Ֆրանսան պիտի շարունակի աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գործընթացին։ Ըստ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարության մամլոկ արդուղարին, Ֆրանսան գագնգալ է, որ այս գործընթացը շարունակվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրությամբ և վավերացումով, սահմաններուն բացումով և շրջանային փոխադրամիջոցային գաբակցվածության զարգացումով, որպեսզի Հարավային Կովկասը վերսին դառնալ լիարժեք համագործակցության տարածք և Եվրոպան ու ԱՍԵԱՆ գաբող օղակ։ Եվրոպական միության Հարավային Կովկասի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրյունո իր գարկին հայտնած է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ճամփա բացած են գայուն և անտարնալի խաղաղության համար։ Գրյունո ընկերային ցանցի վրա գրած է, թե Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել երկու երկիրներուն և անոնց հասարակություններուն խաղաղության և հաշտեցման ճամփուն վրա։ Ինչպես գրնայինք ակնկալել, Ռուսաստանն հնչած է այլ տեսակետ, այսպես Մեդվեդև, որ հայտնի է X-ի վրա իր սուր մեկնաբանություններով, ասած է, թե արևմուտքը Հայաստանեն երես պիտի դարձնե անմիջապես, որ Անիգա Թատրի իբրև ռուսյոթեմ գործիքի հետաքրքրություն ներկայացնել։ Ըստ Ռուսիո անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևին, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները բացարձակապես չեն հետաքրքրվիր Հայաստանի քաղաքացիներուն բարեկեցությամբ։
Մեդվեդևի համաձայն Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները պիտի հրաժարեն Հայաստանեն, եթե Անիգա շարունակի արևմուտքի հետ միավորման իր ուղին։ Հրաստանի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը։ Ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագառուցվածներն մեկը։ Այս մասին հայտնած է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը, գաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարկվի Firebird ընկերության $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության տվյալներու կետրոնը, որ տարածաշրջանի մեջ ամենամեծը պիտի ըլլա։ Կնշվի նաև, որ ծրագիրի երկրորդ փուլը գործարկել է ետք ներսումներու ծավալը պիտի գազմե մոտ $5 միլիարդ. Այդպիսով Հայաստանը պիտի ներառվի ոլորտի մեջ առաջատար աշխարհի 5 երկիրներու ցանգին մեջ և պիտի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանքույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության բացումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանն ունի գործընկերության գարիկ և Հայաստանը վստահելի գործընկեր է։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղած է Firebird AI ընկերության համահիմնադիր և գործադիր դնորեն Ռազմի Քովագիմյանին և նույն ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է նաև 2025 թվականի օգոստոս 8-ին Վաշինգտոնի մեջ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Ան ավելացած է, թե խաղաղությունը շրջադարձային է մեր երկրի մեջ տնտեսական և ներդրումային միջավայրը փոխելու տեսակետ է։ Նշենք, որ այս բացման ներկա էր նաև Ղրղզիստանի փոխնախարարը։ Սիրելի ընդդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Ես Իմանուշ Հայաստանի, Եղիշե Չարենց։ Ես Իմանուշ Հայաստանի արևահամ բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայրյան աղջիկների հեզաչկուն բարն եմ սիրում։ Սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արև նամրան ու ձմերվան վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ Ուր է լինեմ, չեմ մորանա ես ողբաձայն երկերը մեր, չեմ մորանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն այնական վերքերը մեր, էլի ես որբ ու առնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա,

պասող, հաջորդ հանդիպման, հաջորդ հողորվա ինչ որ մի պահի, օրը լրացնե մի նոր լրությամբ, ուցը գալիքում ես նորոր տրվի, ուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առանձնատ աչքեր, ու կիսատ երկտով, անաղարտ սիրով, ուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առանձնատ աչքեր, ու կիսատ երկտով, անաղարտ սիրով.